tokoh wayang wonten ing pakeliran Jawi. Bambang Nogatmolo. Bambang Nogatmolo putrane Sanghyang Anantabhoga lan Dewi Supreti. Darbi kadang tuwa sesilie Dewi Nagagini. Bambang Nogatmolo duwe garwa sesilih Dewi Mumpuni, salah sijining widodari saka kayangan.

0: arep takon perkara si Sari kuwi apa?
1: Ya nek iki ora takon ning ayo do dirembuk. Wis krungu durung kabar kuwi.
0: Ora ya kuwi cetha to. Ane ngomong ya wis butuhe dhewe-dhewe ora ngopo.
1: Aja ngono. Mungkin Sari kuwi gelem ora gelem rak ya dadi wargane awake dhewe. Dadi nek ana kerepotane, kesedihane si bocah ki, gelem ora gelem awake dhewe ya tetep melu tanggung jawab to ya.
0: Wong iki kaya aku.
1: Ngopo?
0: Sinau.
1: Sinau
0: apa? Pasrah karo Sang Hyang Widi. Sing mau kuwasa. Ngono. Ana lakon kok ngono kuwi. Wis sing mau kuwasa.
1: Apa-apa njuk dipasrahke sing mau kuwasa. Bener ora kleru kowe kaya ngono kuwi.
0: Nek lelakon arep tentrem, ku ora usah dadak ana prajurit teko ning padepokan. Wis ora usah ana wong kono-kono. Nek lelakone arep elek meneh kuwi ya sing lakoni malah sinung. Ha kuwi wis calon bojone. Ha ning iki wong sing ngersake sing mau kuwasa arep piye?
1: Kowe ki rumangsaku kok le sak penake ya. Wong kowe ora ketaman nek kowe kuwi upama dadi Ken Sari ngono rasamu piye?
0: Aku sajae kepanting lemu omong biyen kok kuwi.
1: Panting piye?
0: Aku jaman kae si Muni Sari di kae neng pawon.
1: Heeh.
0: Disembranani karo si kebojo kuwi.
1: Heeh.
0: Kuwi ya janene disenggol-senggol. Pisanan dinengke wae bareng ping pindho tok samplak ping telu malah saya meneng kuwi ya to.
1: Sopo?
0: Lha momong biyen kae?
1: Aku ka mbak-mbak tuwa wae, ora tok mes nek aku ki ndelok-ndelok wonge aku ki.
0: Aku jenenge jas buka iket blangkon. Sama juga sami mawon.
1: Kok sama juga sami mawon piye to?
0: Wong nyatane kowe ndelok-ndelok wonge, nyatane riane dimpel mesti. Iya ta?
1: Aku ki ra omong, tok aku ki ora gampangan kena gudo. Atiku ora gampang miyur.
0: Ya kuwi nek ngarepku iki.
1: Lah aku ki apamu to?
0: Lho, ateges iki wong liya. Ning kowe iso omong ngono ki nek mergo kowe ora nglakoni saiki. Ha sesuk.
1: Ha sesuk ya wis tuwa wingi-wingi kok aku.
0: Ha tuwa ki tak wonge. Karep rak beda. Ya.
1: Ayo ndelok ragane. Nek ragane isih kuwagang ayo nang endi meneh, ra ngono to?
0: Ora wurunga to, ndek kowe. Perkara iki sih Sari arep piye karmu?
1: Ngene lho. Sing tak kuwatirke, wong bocah kuwi iki isih legan, tegese isih perawan. Njuk nganti diperkosa karo si kuwi kebone ijo.
0: Terus?
1: Nek nganti lho, pacobane wong urip to. Lek merkosa kuwi mau dadi. Kepiye, Ro?
0: Ayo ora apa-apa to wong ngono.
1: Ora apa-apa. Ha nek sing jenenge kebone ijo kuwi tanggung jawab ora apa-apa. Nek ora mongko Ken Sari kuwi wis rembug dadi karo Sinung. Kaya ngapa polahe Sinung? Kaya ngapa mangkele Sinung? Arep wani ora wani, mergone ngapa luweh dhuwur kelungguhane dasare ya piyayi, kono perjurit duwe panguwasa. Sinung,
0: ora usah bingung-bingung. Awang Sari kuwi wis duwe calon bojo kok.
1: Sopo?
0: Ayo Sinung kuwi rak calon bojone Sari.
1: Lah iya nek Sinung ora trimo iki bocah kok ora sambat.
0: Ayo nek krungu aja nganti krungu. Mulane nek biyen sing ngoyak rak Sinung, ngoyak karo Ken Sari.
1: Heeh.
0: Lah saiki diwalik. Genti sing ngoyak si Ken Sari kon ngoyak Sinung ndang kon ngrabeni.
1: Engko nek kono meneh kok ndengaren muni ngono.
0: Aku mesti ana apa-apa kowe.
1: Lah iya nek njuk ditakoni piye, Ro?
0: Lha yo nak malah tambah seneng Sinung.
1: Nek aku ora.
0: Iku kudu doyak, pokoke kudu ndang dadi manten ngono, aja nganti konangan.
1: Nek aku upamane lho, aku sing dingonokne lho ya. Aku mesti bocah lanang sing arep seneng aku ki tak tanting. Ning aku wis ora kaya mbiyen piye.
0: Lho sing tok karepke ditanting piye sing
1: kowe sih do ngepek aku apa ora? Ning aku ora kaya mbiyen lho.
0: Bloko.
1: Bloko.
0: Ambe sih sing ora gelem.
1: Ora gelem ora apa-apa nek bloko upama gelem. Wong mergo wong tresno ki ora ora nyawang apa-apa sing penting iso dadi bojone. Nek terus gelem dadi bojone, ora pitulungan gede. Ayo.
0: Aku nek Sinung ora gelem.
1: Ora gelem ya njaluk tanggung jawab apa bojone kuwi.
0: Lah iya nek kebojo gelem, nek padha-padha ora gelem. Apa ora malah ndalok.
1: Ya wong-wong kuwi ana aturan negarane ana hukum kok dilaporke
0: aku. Aku nek malah saya ngenes Sari kuwi njur nglalu yo.
1: Mulane ngene ya, Pak. Kowe kuwi ngandani.
0: Wis tak kandhani. wis tak kon nentremke atine wong ora ana wong ngerti liyane kowe aku bojomu sing dipel.
1: Sing dipel nek dadi to.
0: Hmm.
1: Ha engko nek ora sida meteng barang ora apa-apa.
0: Ha wong sing duwe pikiran nek dadi ki malah kowe kok aku ora duwe pikiran ngono.
1: Karang wong tuwa tur wong wedok melu ngrasake jek kowe ki piye to? Piye? Nek rumangsa wis tau dinganokke njok piye to?
0: Ha ning nek pancen kepepet tenan kowe sik kebojo ora gelem. Sik sinung sari ora gelem. Ha ya ana wong lanang liyane sing gelem.
1: Ngerti ya. Dene kowe to sing anu.
0: Apa-apa.
1: Kowe pengen dhewe ta? Wong ki ngilo apa upama kan sari gelem karo kok ora wingi-wingi.
0: Lho wong kepepet ki
1: gelem tiru karo si kebojo njur perkosa.
0: Ora beda dhewe lelakone, kuwi upama kepepet.
1: Kepepet
0: ta. Aku nek kepepet ya kepeksa ra ya mesake mung ngono
1: tok. Aku mah upama dipeksa tetep mah nek aku mah minggat.
0: Minggat ning ndi?
1: Nek aku.
0: Ha minggat ning kono ya malah ditakoni karo wong kono-kono.
1: Nek takoni goleki bojone. Nah aku kan.
0: Aku kowe iso. Iso mah ngono ki, kowe tau nglakoni
1: piye? Wis. Nah aku wani omong kaya ngono ki jalaran aku tau nglakoni.
0: Oh. Ha saiki ngono wae. Bocahe tok kandhani. Engko nek daerah ngguku wae padha aku nok ngono.
1: Ya ora ngono kok ndak ketok aku ketok eleke.
0: Lah wong butuh ngrembug bocah sing apik-apik ki nek awake dhek lek ora apa-apa ning bocah ora ketulung.
1: Ning kowe ora usah ngejuk ke awakmu malah dadi tambah pikiran.
0: Ora, ora, tak goleke wong lanang liya engko. Okeh wong lanang sing kepengin duwe bojo kan sari kuwi.
1: Wong bojo kok digoleke iki pira?
0: Lho, upama wis kepepet.
1: Bojo ki cocoke ngati rumangsamu.
0: Ane nek nemoni lakon kaya ngono ki ora mandang rupa, ora mandang umur. Ambok swidak munggah wae dilakoni, mergo wis ana sing ngakoni, ngono.
1: Patone bayine ana bapakne
2: ya. Kita cakungan wong loro ki sing duwe bojo ki aku apa kowe?
0: Lah kowe rumangsa duwe bojo kok tak tinggal? Nek duwe barang kok tok gretak-gretake sak nggon-nggon. Kowe nek ana sing nyangking piye? Mongko mau wis arep ana sing nyangking kuwi.
1: Ah, obong-obong.
2: Apa?
1: Sopo?
2: Kowe ana sing arep nyangking.
1: Apa gugu kok omongane derpa? Pokoke aku ki nek ra kowe wis ora, wis titik.
0: Kuwi nek nang arepmu lho, Bel.
2: Aku nyatane anggere aku ngopo sithik do jagongan wong loro gek ana.
0: Lho, dilalah kuwi pas

0: badhe.
1: Mboten sedih pripun Kang Tepung.
0: Dinggo bungah. Wong kuwi senajan nglakoni sedih, nek iso aja nganti ketok. Engko ndak anggere wong takon.
1: Lah terus lajeng mboten ketok men pripun wong sing jeneng ati sedih niku dilali-lali
0: kuwi mung kuwi gemantung kowe, kuwi anggere kepro wong
2: guyu.
0: Heh, ngono ya ra.
2: Nglakoni wong edan kuwi akal-akal.
0: Lho nggo.
2: Ya ya bener. Kowe ora nglakoni kok nek sing nglakoni yo ana yo.
1: Lah nggih to Kang Dimpel.
0: Ning kok anggere ana wong weruh iki mesti pitakon.
1: Sampeyan ngrasake lelakon kula to Kang Dimpel?
2: Ah nek aku melu rasake, aku melu mesake.
3: Lah iki ngene wae nek
1: mau kok. Pripun biting kula niku bingung tenan.
3: Bar tak rembug kowe mau senajan aku ora cedhak kowe, ora kapinujon kowe iki caket aku ning aku tetep melu prihatin.
1: Terus niku pripun iki awak kula niku terus kudu pripun mbok biteng Kang Derpo Kang Dimpel
3: nek
1: kok bingung tenan
3: kowe kuwi mau gelem utawa atimu ki tega omong kowe ngene bae kabeh dadi cemplong padang
1: omong kale sinten
3: ayo omong karo calon bojomu
1: aduh omong kale Kang Sinungsari mbok
3: nah kowe omong Kang sida ngepek bojo aku ora iki arep diteruske apa ora? Nek diteruske?
1: Nek
3: anu aku wis ora kok biyek ngono.
0: Jeng cetok to le omong kowe. Ora cetok le omong ora apa-apa kok.
1: Kula kudu kandha kalih Kakang Sinungsari kandha bloko
2: nek.
3: Aku wis ora prawan.
1: Aduh, njur mengke kaya napa polahe Kakang Sinungsari
3: mbok ora apa-apa ning kowe
2: polahe rasah didelok.
1: Lho sampean iki ngerti dhewe to Kang Dimpel, Kang Derpo nek Kakang Sinungsari niku seneng tenan tresno tenan kalih kula.
3: Ya mergo seneng tenan kuwi kowe bloko. Tinimbang sesuk kowe wis resmi dadi bojone, ngerti nek kowe wis ora prawan meneh njur kowe dipegat perkara kuwi saru.
2: Lah
3: saru
1: ning mengke nek kula njur diklerokke pripun mbok kula niku ya wedi tenan
3: nek dhek ora gelem ya wis ora apa-apa
0: kari kok

0: apa ingkang kula aturaken dhateng panjenengan sak menika merentul saking isen-isening manah kula. Saestu kula rumaos krentu lan dosa. Klentu dhateng panjenengan sebab panjenengan ingkang lairaken kula wonten ing jagat. Namung kenging menapa kula tansah damel sakiting manah panjenengan. Ugi lepat dhateng guru ingkang sampun paring wewarah lan tuntunaning gesang. Satemah kula dados tiyang ingkang ngertos ingkang dipun mestani leres lan lepat. Ngertos pundi ingkang sinebat sae lan awon, Bu.
1: Agni, yen pancen atimu kuwi wis kabuka, Simbo rumangsa bunga banget. Sebab anakku yo mung siji kowe. Aku kepingin banget kowe bisa nyambung sejarah bapakmu sing wis ora ono. Aku kepingin kowe bisa dadi wong kang migunani marang bebrayan agung. Apa meneh kowe iku murite sang empu ing Panawijen. Ewa semono yongker sepisan meneh Simbok kepengin ngerti kang dadi isen-isen ing atimu marang kendedes kang saiki wis sinebut sang putri. Kowe kudu bloko marang aku, mbokmu yo Agni.
0: Mbok, manah kula sampun kabuka saestu. Malah kula suwun simbok mboten perlu ngrembak perkawis sesambetan kula kalian kendedes, mbok.
1: Lahir tandhesing batin Agni.
0: Kula aturi pitados dhateng atur kula, Mbok.
1: Syukur. Syukur yen atimu wis kabuka dening dewaning adil.
0: Sareng adik yang dedes pratelo dhateng kula. Menawi mboten saged duwa kersanipun sang aku ingkang kepengin nebus dosa kalepatanipun. Mergi kacelu dhateng aturipun kudu sempono. Manah kula lilo lan legowo, Mbok.
1: Manungsa iku ora sampurna, Agni. Gurumu ya sangpu mesti wis tau marah marang kowe.
0: Simbok leres. Bapak Mpu Purwo pancen paring wewarah. Bilih ingkang sampurna menika namung Bathara ingkang murbeng jagat. Yen tasih sinebat menungso, senajan sampun sinebat Brahmana lan Nalindra, mesti wonten cacatipun, Mbok.
1: Tuladane sang empu lan sang aku tunggul ametung. Sang empu senajan wis sinebut Brahmana, ewasmono isih gawe perkara. Sangsarane wong-wong kabuyutan Panawijen mergo penggalihe kelimput mergo saka bokale kudu sempono satemah bendungan kang dadi sumbering panguripane wong sak kabuyutan dibedah gunakake kasektene.
0: Panjenengan mboten klentu, Mbok.
1: Semono uga sang aku tunggul ametung. Priyagung kang kudune njogo go jejeking adil lan ngayomi marang kawula sak kukuban negara tumapel mergo diwaduli dening kuda sempono sak temah kelangan kawicaksanan gawe geger Panawijen nganti angger Angger Wiroprono dadi Banten.
0: Adiken dedes sampun pratelo dateng kulo. Menawi sang aku saestu rumaos klentu lan keduwung. Anggenipun dombani kudu sempono nalika semanten, Bu.
1: Bener kandhane adi mungkin dedes Agni. Nalika arep netepke mundut marang adimu kan dedes, aku go ditimbali dening sang akuwu. Sang akuwu pancen rumaos luput. Minangka panebusing kaluputan, yen adimu rakabutan bakal dipundhut garwa lan didadekake prameswari dalem. Mongko adimu ya rakabutan. Nah, ning kono kuwi ketok kaluwihane sang aku. Wani ndodo kaluputan kang wis ditindakake. Agni, ora sedengah wong gelem ngakoni kaluputane. Sing lumrah malah nutupi dosa lan lupute, kepara ngaku bener kanthi nggunakake panguwasane. Mongko sang aku ora ngono kuwi Agni.
0: Nggih. Nggih, Mbok. Kula ugi ngertos sak menika. Lan bapa Mpu piyambak inggih kados sang aku. Bapa Mpu inggih rumaos getun saha keduwung. Sampun ngrisak bendungan ingkang dados sumbering panggesanganipun para sanak Panawijen. Dene cenaning keduwungipun sang empu lajeng dawuh dateng kulo supados damel bendungan anyar ing wewengkon Bulak Karautan. Bapa Mpu gadah ujug, Mbok, supados Bulak Karautan dados bumi ingkang loh jinawi.
1: Pancen aku wis ngerti, sebab nalika semana kowe uga wis kandha marang aku. Mula Agni, bendungan kuwi kudu enggal rampung. Awit kuwi dawuhing gurumu, ya sang empu.
0: Inggih, inggih, Mbok. Mila, mangki menawi perkawisipun adiken dedes lan sang aku sampun rampung, kulo tumunten badhe wangsul dateng Bulak Karautan, Mbok.
1: Ya. Mula, sesuk-esuk ana ing upacara lamaran. Yen pancen atimu wis lila temenanan, kowe kudu matur cetha yen nyaosake tangan loro marang kersane sang aku. Atimu aja.
0: Sampun. Simbok mboten perlu semelang. Saestu badhe kula aturaken kanthi legawaning manah kula. Sebab kekalihipun sampun sami dini tresnanipun.
1: Yen ngono, iki kok wis tengah wengi ya. Becike kowe ngaso. Apa wis jaweske papan kowe?
0: Sampun wonten tengen pagulinganipun kedhedhes. Namung kula trimah wonten pondokipun simbok kemawon supados manah kula langkung ayem lan tentrem.
1: ya ngono tak. Ya wis kene ya ora apa-apa, aku ya malah luwih seneng kok Agni.
0: Inci.
2: Anun sewu nyai.
1: Eh sapa? Sinten nggih?
2: Kulo kenaruk nyai.
1: Oh, angger kenaruk.
2: Menapa kulo kepareng kepanggih mae saking sekedap kemawon.
1: Agni.
0: Kulo.
1: Kae angger kenaruk arep ketemu kowe Agni.
0: Inci, mboten napa-napa kok, Mbok. Kulo remen kalian kenaruk.
2: Terus pundi, Nyai? Kulo mban dawuhipun sang aku.
1: Nggih, nggih, nggih, Ngger. Nggih, sekedap nggih, monggo.

0: Oh, wait, okay, nah.
1: Yo, Mas Wak.
0: Wayah tengah wengi. Apa sih ndak ke kewajiban caos ning jeron cepuri apa, eh?
2: Sang aku ora kerso tak tinggal. Rino wengi aku kudu nenggani piyambake. Sak jroning sang putri tindak ning puno wijen medhok kowe.
0: Lah apa sebabe?
2: Sebabe penggalihe Semelang. Nek kowe tetep mau ngadep ning tumapel. Senadyan sang putri dhewe kang merdu.
3: Nyuwun sewu, Ger.
2: Kenarok.
3: Lajeng menawi kula kepareng ngertos. Menapa kemawon ingkang dipun ngendikaken dening sang aku?
2: Ingkang dipun ngendikaken anggenipun kedah kelampahan garwa dateng sang putri. Namun kedah mboten nilar adat lan tata cara ingkang tumindak ing negari tumapel.
3: Inggih. Kula ngertos kersa dalem sang aku. Sak menika manah kula tumut bingah sanget nggir. Jalaran Agni ingkang dados badal wakilipun sang empu inggih sudarmanipun sang putri sampun dumugi wonten tumapel lan sampun nglilakaken sang putri kapundhut dening sang aku.
2: Kula inggih tumut bingah Nyai. Sebab menapa ingkang Nyai rembak kalian Mas Agni. Leresipun kula sampun mireng. Kula sampun sak wetawis wonten jawi. Sebab kula ngemban dawuhipun sang aku kedah manggi Mas Agni ing dalu menika.
0: Diutus nemoni aku Kenar.
2: Ya.
0: Apa kang dadi dawuh sang aku marang aku? Apa kowe dikon ngrangket aku? Sebab nalika semono aku ninggal tumapel tanpa pamit. Ngono.
2: Aja kleru, Tom. Sang aku ora paring dawuh aku supaya nyekel kowe.
0: Lah terus diutus apa? Ing ngatasé iki wis kliwat wayah wengi. Kowe diutus apa?
2: Agni. Kowe sesuk-esuk ing wayah sak durungi srengenge ing tengah. Kowe ditimbali ngadep ning bangsal manganti. Malah klebet panjenengan Nyai. Inggih dipun keparengaken. Ngampingi Maeswaki. Sang aku badhe nindakaken upacara kanthi resmi. Ngelamar sang putri ingkang badhe kapundhut garwa.
0: Yai. Mesti tak istuaki. Sebab tekaku ning tumapel pancen kepingin ngrampungake perkara nggone ken dedes bakal kapundhut garwa sang aku Kenar.
3: Kula badhe ngestokaken lan sembah nuwun sanget dateng sang aku. Kula dipun keparengaken ngampingi anak kula Maeswagni anggenipun makili sang Empu Purwa.
2: Inggih Kenar. Inggih. Jen ngono aku pamit caos pelaburan Maeswagni. Sang aku wis nyeranti kabar kesaguhane.
0: Ya. Bekti kuaturno marang sang aku Kenar.
3: Sembah kula panjenengan aturaken sang aku nggih Kenar.
2: Inggih Bibi, wis Agni. Nanti ketemu sesuk oning upacara lamaran.
0: Ya. Ya. Ya prajurit tumapel kekasih yang Brahma.

0: wis bengi koyo ngene iki. Sakjane ora kepenak.
1: Aku dhewe jane ora tenggah
0: Kakang Kebo Ijo.
1: Ning sampeyan yo ngerti watake Sang Senopati. Nek duwe karep, nek dawuh wis kaya ngono kae.
0: Lah iya mongko iki yo wigati banget iki.
1: Abi, arep ndodok apa ora?
0: Aku ki yo karo Kakang Kebo Ijo ku yo wedi.
1: Mongko iki wayahe padha ngono.
2: Apa kuwi? Ning njopo?
1: Aku Kakang
3: Durpala.
1: Watangan.

0: apa ora? Eh? Mau tengah pengen kaya ngene kok dodok. Wong aku agar ngaso. Kowe ngerti ora? Nek aku iki lagi kesel. Pengi-pengi wong loro teng greneng jaba marai lek turu ora iso turu. Kulo-kulo mung grenengan.
1: Kowe sing kandha.
2: Oh, durung-durung wis kesusu wae ya.
1: Oh, kowe wae sing kandha. Apa perlu nih?
0: Ayo toh, salah siji. Aku keselak ngantuk.
1: Yo, kakang Kebo Ijo. Tekaku mrene iki ono perlu kakang.
0: Perlu apa nek perlu mung perkara perjurit, sesuk ya kena. Eh? Nek perlu liyane sesuk.
1: Ora bisa kakang. Kudu bengi iki. Aku didhawuhi karo Sang Senopati Witantra. Sang Senopati Witantra.
0: Sik. Iki ana perkara apa meneh iki, he? Maesat ni lunga apa piye? Kon goleki awake dhewe.
1: Ora.
0: Ana perkara apa? Ana perkara apa, he?
1: Ya pokoke
3: perkarane
1: kowe wae sing mati.
0: Ayo to, kowe iki nek omong ora sah wiga-wigi. Aku ku selak ngantuk, iki malah lagi pijet aku. Lagi yo. Pijet tok ganggu. Tak ora ridho.
1: Ya aku mung sak dermo nindakke dawuh kok kakang.
0: Lah ya nindakke dawuh ya nindakke dawuh. Ning rak ya iso matur sesuk apa piye ngono lho.
3: Le pijet rampung urung kakang Kebo Ijo.
0: Ayo urung rampung.
3: Piye?
0: Aga nggon sikil kok.
1: Ning bengi iki aku kudu nindakke dawuh Sang Senopati kakang.
0: Wes sik to derpolo watangan. Kowe iki rak ya ngerti to. Upama kowe didhawuhi Sang Senopati, iso matur to. Iji, benjing-benjing kula badhe pinanggih Kakang Kebo Ijo.
3: Lek Kakang Kebo Ijo mbok menawa wani. Nek aku yo. Karo Derpala rak ya. Ora wani tekan semono lek arep kandha semaya iki.
0: Lho, wong matur semaya iki ora apa-apa. Ditampa apa ora kuwi urusane Kakang Senopati Witantra.
3: Mengko dikira aku wani marang pendhuwure. Nek didhawuhi wangsulan ora enggal ditindakke. Rak repot to kuwi malah.
0: Sing jeneng wangsulan kuwi durung karuan wani. Beda. Wangsulan karo wani iki beda. Nek wani kuwi iki mancai. Nek wangsulan ki iso. Wis aku tak turu meneh ya.
1: Kok dhisik to, Kakang Bujo. Ngene to. Kang. Sang Senopati kuwi anggone dawuh marang aku karo Kakang Watangan. Kuwi sajak memuduka lho.
0: Ngudu kok wis to. Kuwi aja ngedhekke aku lho. Wong kok senengane gawe kok ngedhekke ati.
1: Aku ki kondo sak tenane.
3: Sing baku rak sesuk-esuk.
0: Piye-piye dawuh piye dawuh?
3: Sesuk-esuk Kakang Kebo Ijo supaya ngadep Sang Senopati Witantra.
0: Perlune?
3: Wah, nek kuwi aku ora ngerti.
0: Wah, ngono kuwi piye? Kowe iki piye, he? Wong didhawuhi kok ora cetha iki piye?
3: Le arep takon wae ra wani wong Sang Senopati karo nesu kok.
1: Nah.
3: Eh? Ra ketok to wis nyentak-nyentak. Le nesu ki mbuh perkarane apa karo sapa aku dhewe ora ngerti.
1: Pokoke sesuk-esuk sadurunge Sang Senopati Witantra Swanung Kraton kudu ketemu.
0: Wah,
1: saya Kakang Kebo Ijo kudu
0: ngadep. Nah, iki aku rada tatapan tenan iki aku. Lah, kok gek-gek ana sambungi karo lelakon kuning padepokan kae.
1: Lelakon.
0: Ah, iya ora?
1: Heh? Aku ora ngerti kok.
3: Jur lelakon apa ya kuwi?
0: Oh, aku malah cubriyo sing ngomong kowe mesti sing matur Sang Senopati kowe mesti. Kowe wadul tumbak cucuan kowe.
1: Sing ngerti
0: iki mung aku. Sari, ya toh?
1: Lho, sing ngerti iki mung aku.
3: Ana sambungi
1: sok. Kang Watangan ora ngerti kok.
3: Kok malah nyebutkan Sari? aku ora ngerti tenan lho iki.
0: Kowe ora ngerti? Ora perlu tak ceritani. Sing ngerti ben Derpala wae. Derpala? Ora. Tak takon tenan saiki.
1: Iya.
0: Kira-kira apa ana sambungi karo lakonku karo Kensari kae ya?
1: Wah. Nek kuwi aku kok ora bisa mesthekke Kakang.
0: Ning ndelok le nesu Kakang Witantra ra iso.
1: Nek ndelok le nesu Sang Senopati Witantra kok mbok menawa ana gayute karo perkaramu kuwi.
0: Wah, iki ribet kok. iki ribet tenan tenan iki nek. Perkara Kensari ribet tenan aku.
3: Derpala kok malah ngerti.
1: Lah yo kuwi lakon nang Ponowijen kuwi.
0: Ya wis, ngene wae. Wis. Nek aku sesuk-esuk sowan Sang Senopati Witantra, mesti aku bakal dukani, ya toh.
2: Nah,
0: lu becek aku tak bengi ki sowan.
2: Nah, koyo ngene lho
3: kaya koyo ngono.
0: Diseneni rapopo ning terus rampung perkarane.
2: Nah,
0: ya toh, timbang esuk-esuk wae kedawa-dawa malah aku.
2: Lah iya, mulo aku age-age ngabari Kakang Kebojo ki supaya ndang dirampungke yen ono perkara.
0: Ning kok ora kondo. Sapa-sapa to nek aku karo kancari
2: mbiyen tau. Ora, aku ora kondo sapa-sapa.
0: Wis, ngono ya. Wis tak sowan iki aku.
2: Yo, yo.

0: Menika unjukanipun, Kakang?
1: Ya, selagi kono wae, Tantri.
0: Kula menika malah gumun lho kalian panjenengan menika, Kakang.
1: Gumun? Ngopo gumun?
0: Panjenengan menika rak katemben kemawon kondur saking ngayahi kewajiban. Menika wancinipun sampun tengah dalu kok. Mboten tumenten sare to, Kakang? Nuwun sewu, menika namung nuwun sewu lho nggih, Kakang. Kok kadosipun Kakang Witantra menika sengkeling penggalih. Menapa Maeso Agni mboten saged dipun dawuhi wonten ing kraton, Kakang?
1: Dudu kuwi perkara. Maeso Agni saiki malah semapan ning tumapel.
0: Inggih.
1: Blakan wae. Aku rak sedih. Mangkel.
0: Perkawisipun menapa, Kakang?
1: Ditimbali sang putri Kendedes. Dicucuh.
0: Perkawisipun?
1: Ono prajurit andanku sing tumindak murang Susilo ono ing Ponowijen. Mungko cetha. Kawiyos pangandikane sang putri Kendedes. Nek prajurit andanku kuwi tunggal guru karo aku.
0: Menika tegesipun
1: sapa meneh? Sapa meneh prajurit sing dadi andanku tunggal guru nek dudu Kebo Ijo?
0: Inggih, nanging mangke rumiyin to.
1: Ikut Kebo Ijo.
0: Kok tumindak kirang Susilo menika menapa to, Kakang?
1: Gonjak Endang Padepokan. Apa ora isin nak?
0: Kados ngaten to tumindake Adi Kebo Ijo menika, Kakang?
1: Wah, piye to? Nganggo cara apa to lek ngandani Kebo Ijo? Dituturi ratot gatekke. Angger kandani nggih, ora kepang nggih. Nyatane tumindake sik kaya ngono.
0: Mila lajeng Kakang Witantra dipun dukani dening sang putri Kendedes ngaten menapa, Kakang?
1: Aku didukani. Kode karo tapuk to, Rai. Dah, wis. Wis. Ayo turu.
0: Menawi ngaten

munggah ungguh. Toto krami salah satunggalipun tembung ingkang wigati tumrap bebrayan Jawi. Unggah ungguh nedahaken tindak tanduk lan pakartinipun budaya tiang Jawi anggenipun sesrawungan kalian tiang sanes. Toto krami sumberipun saking kabudayan Jawi mliginipun basa Jawi. Tiang Jawi ngginakaken basa Jawi mboten namung sarana kangge sesrawungan nanging ingkang langkung utami kangge atur pakurmatan tiang sanes utawi nglenggahaken status sosial ingkang kedah dipun kurmati. Para leluhur ing tanah Jawi ndadosaken tata krami minangka way of life ingkang sampun ambalung sungsum dados perangan gesangipun manungsa. Pramila kangge mangertosi budaya Jawi sawetahipun ingkang kebak pralambang lan pasemon ingkang sinamuning samudana kedah dipun sinau dipun gegulang kanthi raos ingkang sareh lan sumeleh soho kanthi lantiping sasmita kados kasebat wontening serat Wulangreh Pupuh Kinanti yasan dalem Pakubuwana ingkang jumeneng kaping sekawan ing inggil. Tiyang Jawi sanget nanemaken olah rasa lan olah jiwa. Pramila babakan tata krami kedah dipun persudi dipun lestantunaken minangka jati dirinipun tiyang Jawi. Nanging ing wekdal sakmenika wonten raos prihatos amrih lestantunipun budaya Jawi. Unggah ungguh tumrapipun saperangan para muda dipun lirwakaken nilar tata krami tebih saking subasita. Sangsaya dangu mboten ketingal gregetipun gegulang kawruh budaya nanging kepara nyingkuri jati dirinipun piyambak. Para muda ingkang kagadang-gadang saged nglajengaken kagunan budaya ing madyaning bebrayan malah mboten wonten rumaos melu handarbeni budayanipun. Menika sampun kabukten kathah para muda ingkang mboten saged matur mawi basa Jawi langkung remen ngginakaken basa manca sarwa kebat kliwat kirang duga lan prayoga kirang trapsila grusa-grusu lan sanesipun. Babakan kawontenanipun para muda ingkang kados mekaten tebih saderengipun raja ing Surakarta sinuwun Pakubuwana ingkang kaping sekawan sampun paring cecolo ing Pupuh Kinanti pada kaping 8.

kasinggihan. Menika sampun arang kapireng tembung nyuwun sewu, nderek langkung, nyuwun pangapunten, kepareng matur tumrapipun para mudha. Tetembungan-tetembungan menika senadyan namung sapala, nanging mengku tata krami menawi badhe matur dumateng tiyang sanes. Lunturipun tata krami salah setunggalipun sebab nyebataken awit majengipun teknologi informasi lan globalisasi ingkang dadosaken jagat pasrawungan sarwa instan. Samu barang tumindak kedah cepet supados mboten tinilar jaman. Menika wonten leresipun, nanging sampun ngantos budaya Jawi mliginipun unggah-ungguh utawi tata krami ical musna kados dene basa Jawi. Kina ingkang sak menika sampun mboten saged dipun mangertosi malih. Sumangga sedaya gumregah, gumregut lan budidaya amrih lestantunipun.

sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Tetap semanten Sutresno Budoyo atur giaran yun-yun siang ing wekdal menika. Mugi saestu saged nambah syukur naning penggalih panjenengan sawetawis. Ing wusana sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing atur giaran yun-yun siang dinten candhaipun. Nuwun.

info-info seputar Pesta Bola Dunia 2026. Sutresno Budoyo, sapa sing wis ora sabar. Dino iki, bal-balan donya resmi digelar. Atmosfer stadion wis wiwit panas. Yuto pasang mripat wis siap dadi seksi sapa sing bakal dadi raja ing lapangan ijo taun iki. Ayo, sengkuyung tim jagoanmu. Lur, sapa jagoanmu ing Piala Dunia 2026 iki?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya musalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabi ajmain amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hdatan min lisani yafqahu qawli hawla wa la quwata illa billah. Kadang sutesno budaya ingkang minulya, monggo ingkang utami kita tansah ngunjukaken pujo puji syukur pangalembono kita wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang saestu sampun paring kita nikmat arupi nikmat sehat, sempat saged mlampah-mlampah, saged mloya-mlayu kita. Alhamdulillah. Lan boten kesepan ugi shalawat salam tansah kunjuk dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lumebering dumateng keluarga, para sahabat, para tabi'in dan insyaallah lumebering dumateng kita sedaya selaku pendhiripun. Amin amin ya rabbal alamin. Kadang sutesna budaya ingkang minulya, nggih sami sehat nggih. Alhamdulillah mugi-mugi kita tansah sehat nggih. Tetap semangat nggih. Kadang sutresna alhamdulillah sehat-sehat nggih. Kadang sutresna budaya ingkang minulya wonten ing kaludangan menika, kula badhe matur inggih menika babakan aja sirik. Kula wingi sampun aja sombong nggih. Aja nesu nggih sakmenika aja sirik. Ananging sakderengipun nggih kula ngimutaken malih nggih, tetap dijagi nggih kesehatan kita niki musimipun panas ananging radi napa nggih angin niku sembripit-sembripit pripun ngaten dados e nyun sewu niku kathah ingkang sami flu monggo nggih dijagi nggih kesehatan nggih kateng sedasna nggih alhamdulillah nggih. Lah sirik kuwi napa to? Lah njuk kaya ngopo? Lah ngaten nggih. Nah sirik menika kateng sedasna nggih carane bahasa utawi basa niku artosipun inggih menika nyekutu. Lajeng utawi bersekutu, lajeng cara istilah wonten ing Islam inggih menika sirik menika artosipun perbuatan utawi tingkah laku ingkang nyekutuaken Allah Subhanahu wa taala. Nah, kadang sutesna budheng kang dipun rahmati Allah wonten ing surat Al-Ikhlas nggih sik pun insyaallah sami do apal nggih. Allah nggih sampun ngendikaken nggih pun diapal ke awak dhewe gitu keesanipun Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nggih menika intinipun awake dhewe menika namung nggih nyembah dumateng Gusti Allah. Mboten nyekutokake. Mboten banding-bandingke. Mboten madan ki utawi nyamekaken ki madak ki ngaten dong ya. Nah ugi Allah sampun ngendikaken wonten ing surat Luqman gitu ayatipun ingkang sami-sami surat Luqman ayat 12 dumugi 19 niku nek napa nyun sewu Luqman ngandani utawa didik lari-lari pun ki antawisipun ya bunaya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim nggih. Ojo hi anakku ojo nganti nyekutake Gusti Allah sak temene gitu. Nyekutake Gusti Allah menika sirik menika injih menika perbuatan ingkang dolim utawi dosanipun ageng. Nah nyun sewu kadang sudah nengkong dipun rahmati Allah mula nggih mboten awake dhewe menika nyekutaken Gusti Allah. Lajeng napa mawon ta menika sirik menika nggih. Sirik menika nggih bentukipun antawisipun nggih wonten sirik ageng utawi akbar, sirik sik gedhe ngeten nggih, terus enten sirik alit utawi asghar, lajeng sirik nalika wonten ing donga utawi berdoa ngeten nggih, sirik wonten ing niat, sirik wonten ing ibadah, sirik wonten ing mahabbah utawi cinta. Nah nyun sewu sirik ingkang ageng menika ngibadah kita menika boten dumateng Gusti Allah. Le nembah nggih, le nyembah nggih boten dumateng Gusti Gusti Allah. Mau kula pun matur wonten ing surat Luqman nggih, wonten ing surat An-Nisa nggih wonten wa'budullah wala tusri bihi syai'a nggih to. Wa'budullah nyembah dumateng Gusti Allah, wala tusriku aja nganti sirik dumateng Gusti Allah nggih.
Awak dhewe aja kena banding-banding ke aja kena nyekutuake Gusti Allah. Lajeng menawi sirik alit utawi asgorin meko sirik nyun sewu. Napa nggih contonipun niku antawisipun inji menika riya utawa napa nggih cara ning gone digampang kene. Oh nggih pamer ngaten nggih. Riya menika pamer nggih namung pengene nyun sewu nggih katang Kristina. Pengene napa nggih namung kepengin dialem dumateng tiyang sanes ngoten nggih. Mboten saestu karena Gusti Allah. Nah, kadang Sutisna budi ngantipun rahmati Allah niku nembe sirik akbar kali sirik alit nggih. Lajeng menawi sirik ndonga niku nyun sewu. Contonipun utawi antawisipun awak dhewe niku ndongane niku ndonga mboten dumateng Gusti Allah. Nggih, ndongane dumateng nyun sewu nggih makhluk ingkang lain. Misalipun jin, watu gitu, terus napa kuburan, omah sing gedhe. Nek wong Jawa le ngarani napa nggih. Sik malah wingit-wingit nggih kaya dados dadi angker ngoten niku nggih. Nah niko lajeng utawi dicumpun sirik ingkang niat. Nah niki nggih atas-atas nggih. Dados niate awak dhewe niku lillahi ta'ala. Nggih. Kadang Sisna butuh ingkang minulya dados niate awak dhewe aja nganti kecampuran niat-niat sing sanesipun. Contone ngeten. Niki sing nembe kundur kala wingi nggih kadang Sisna butuh ingkang dipun rahmati Allah. Jamaah-jamaah haji ngeten nggih. Lha kowe mangkat kaji ngopo? Ngeten kita. Walau man dipanggil Pak Kaji ya niku mboten nggih. Saestu niatipun karena Gusti Allah kan labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Napa meleh? Oh. Kowe kok saiki sregep salat ngeten nggih. Oh. Aku nganu niatku saiki sregep salat ning masjid iki men dipek mantu Pak Takmir. Ha niku nggih. Ngoten kenging ngoten nggih dados niat kita niku dipun napa diwangsuli mele nggih niat namung karena Gusti Allah kemawon. Nggih. Lajeng sirik ngibadah. Nggih, ibadah ketaatan kita dumateng Gusti Allah. Nah nek ngibadah kula mau sampun wonten ngajeng kula nggih pun sampun matur. Saestu awak dhewe menika nggih napa nggih ngajinipun ngoten nggih enten ingkang salat gitu enten poso enten zakat enten haji nggih wonten ingkang rukun Islam niku tindakan-tindakan kita niku ling ibadah niku nggih namung nggih dhateng Gusti Allah kemawon mboten nyun sewu ritual-ritual amalan-amalan ingkang kagem tiang utawi makhluk sanesipun saestu namung ibadah kita dumateng Gusti Allah. Nggih, wah, kok zakatmu diketok-ketok kening medsos. Misale ngaten iki. Ning nggih sakniki anu niki kadang Sisna pripun nggih. Enten dilema juga ngoten nggih. Dadosipun wonten ing medsos, pangapunten nggih TikTok, Instagram utawi Facebook. Niku barang-barang ingkang ala, barang-barang kang mboten sae niku nggih kathah nggih to. Contonipun gawe omah kudu madhem dene tanggal semene. Ah niku kadang-kadang nyun sewu enten ramalan-ramalan ngoten niku. Utawi mengke kula sebul ngagem niki kuwi iso ndi bojo keturunane raja, kuwi iso ndi bojo keturunane wong sugih. Nah niku kata-kata medsos nggih ugi sak menika niku enten sing mboten sae enten mulih nyun sewu medsos pas kerengan gitu diuploadan medsos terus enten sing nembe pangapunten nggih mabuk judi nggih niku. Nah sakniki awak dhewe nggih kata ujian sing awrat menika nggih ngisi ugi wonten ing medsos menika Instagram gitu Facebook TikTok niku kanthi nggih ngajak-ngajak ingkang sae nggih ngajak-ngajak ngaji ngeten kita ngajak-ngajak sinau mbangane dolan terus ngeten niku wayah-wayahe yo sinau napa male kala wingi nggih wulan pas Juni niku kata-kata badhe pados sekolah kata-kata ingkang badhe pados
kuliah ngoten nggih ten universitas niku kan lari-lari niku nggih kathah lido sinau ngoten lho mboten namung dolan wae enten sing namung napa dolanan HP nganti 8 jam 10 jam niku nggih sinau ngajak-ngajak kesaenan niku nggih sak menika ujian awak dhewe niku nggih tetep diupload niku ten medsos nggih to ten Facebook ten Instagram ten TikTok napa nggih nyaingi sing do mboten sae niku wau lam nek kathah ingkang muncul-muncul-muncul niku sing mboten sae mengke pangapunten generasi Gen Z nggih kula matur ngoten niku sing cah nom-nom sakniki nak tangan niku wis pokoke mung ning ngarep HP ngoten nggih ya mung sing wong tuwa iso nggih to pangapunten sok melu-melu wis sedina ya mung nyenak-nyenuk nggih napa Bu enowo kadang nggih do rebahan nggih to bapak ibu lari-lari cah nom wong tuwa simbah-simbah sakniki nggih ngoten nggih oh rebahane tangane mung kiwi-kiwi ngoten ta mbukai HP scroll-scroll lah niku nek isine konten-kontenipun pangapunten kok nggih mboten sae niku mengke pangapunten nggih kathah nggih saged wong sak niku niku medsos niku do nggih leres do pun viral-viral niku terus do dados napa nggih rujukan mula nggih mila niku kita nggih ngatang-atai ugi tindakan-tindakan konten-konten sing sae niku diupload ngaji diupload nggih pripun nggih yo antara riak kali anu pripun ngene ning nggih tetep semangat nggih tetep semangat ngupload-ngupload kesaenan nggih ayo do ngaji ayo do salat ayo do berbagi gitu ayo do tindak haji nah niku diupload-upload nah ingkang mengke konten-kontene sae niku insyaallah luwih kathah tinimbangane konten-konten sing mboten sae nah insyaallah kan dados nggih dados panutan lari-lari utawi generasi sak menika nggih Gen Z ngoten niku ugi ibu-ibu muda napa bapak-bapak muda oh ya bulno iki ngajine apik bulno iki nek salat ngene iki wih bulno ono lho kabar-kabar tentang yakat wih ono peristiwa haji begini begitu nggih wih ono sejarah-sejarah para nabi wih ono anu wih uploadan-uploadan akhlak-akhlak ingkang mulia ngoten niku nah nek kathah konten-konten ingkang saya menika nggih pun dipun upload pokoknya scroll kalau rebahan niku kok isine kok sing apik-apik insyaallah lajeng dados nggih dados tiang-tiang menika nggih terus kepencet ngeten nggih kepengin utawi dados pedoman nglakoni kesaenan nah kadang Sutisna ingkang minulya lajeng napa malih nggih niku dereng nggih sirik wonten ing mahabbah utawi cinta niku contone niku awake dhewe niku nresnani dunya gitu nresnani makhluk niku malah ngluwi karo nresnani Gusti Allah mboten kenging nggih kudune nggih tresna kita nggih mahabbah kita nggih cinta kita niku nggih nomor siji namung dumateng nggih Gusti Allah aja nganti nglirwakake dawuh nglirwakake napa sing pun dawuhipun Gusti Allah nah kadang si tresna budaya ingkang minulya niki kita kedahan nggih kedah napa nggih kedah tetep napa introspeksi diri nggih napa jeneng muhasabah diri nggih to apa meneh niki pun mlebet bulan Muharram gitu pun meh ajeng rampung gitu pun ajeng mlebet Safar ngoten niki lha wonten wengi bulan-bulan Muharram niki awak dhewe yo tesih introspeksi diri niku tesih ngokai-ngokai gek-gek kala wingi awak dhewe ana ing taun 1447 Hijrah niki isi okeh apa amalan-amalan tingkah laku awak dhewe sing nyun sewu napa nggih tesih kathah sing boten sae nah niku mula ayo ditingkatke malih dados amalan-amalan ingkang sae lah sirik niku wau termasuk perbuatan tingkah laku ingkang masuk enjil leres dosa ingkang ageng nggih dosa sing boten dingapura saking Gusti Allah mula awak dhewe nggih sak menika sinau melih ngoncai awak dhewe melih ayo supaya ne awak dhewe kuwi iya iso ngilangi sekedhik moko sekedhik sirik menika nah lajeng kadang Sutisna Budi ingkang minulya lajeng napa mawon gitu tingkah utawi perbuatan utawi ingkang saged kita pendet supados awak dhewe menika saged ninggalake sirik menika. Nah, niki ingkang sepisan inji menika ak dewi nguwati tauhid. Nggih, nguwati tauhid melih. Nggih, nguwati tauhid melih. Nggih buka-buka Al-Qur'an, ayat-ayat tentang ketauhidan. Termasuk niku surat Al-Ikhlas, surat Luqman, gitu, surat An-Nisa.
nggih, ayat-ayat ingkang nambah awak dhewe tansaya yakin dumateng Gusti Gusti Allah. Nggih, niku poin nomor 1 niku nggih. Tauhid kita jagi saestu nggih, mboten ngantos luntur mekaten. Lajeng ingkang angka kale inje menika ngleresake niat, benakke niate awak dhewe. Yo kadang kala nggih sok kepleset to nggih to kadang Sutisna Buting Kang Minulya. Nggih wong-wong niku kadang kita nggih sok kepleset. Enten misale nggih, sapa sing sregep salat subuh ning masjid kene 40 dina mengko oleh hadiah wedhus ngeten nggih. Lah, nyen sewu. Nak yo wong-wong masyarakat niku terus do mantep mangkat ning masjid ning niate napa? Nggih, leres. Niate men iso oleh wedhus. Nah, niku niate diluruske malih. Wah, aku sregep le nyambut gawe soalnya Pak Kepalaku duwe kebijakan sing nyambut gawe sregep kuwi mau bakalan oleh reward nggih, bakalan oleh hadiah misalnya ngoten nggih. Nah, awake dhewe ya tetep usaha benake niate awake dhewe tetep nggih. Niat kita nomor 1 tetep karena Allah. Lillahi ta'ala, mboten mergo liyane. Pokoke diusahake tetep nggih. Wong ingkang sepisan wau benake tauhid, nggih belajar lagi tauhid, lajeng ingkang angka kalih ngleresake niat utawi benake niat pilih napa-napa menika lillahi ta'ala mergo saking Gusti Allah. Kaya sogane kemenang to ikhlas beramal. Ikhlas beramal nggih. Betul-betul namung lillahi ta'ala. Lajeng ingkang angka 3 awake dhewe iki ya ngedohi panggonan, ngedohi kanca, ngedohi wong-wong sing nggih seneng praktek sirik. Nggih, contone napa nggih? Sakniki niku kan pun kathah nggih sempat viral niku dukun-dukun bener dukune cabul, dukun sing mboten sae. Nggih. Lajeng ingkang angka 2 inggih menika ngadang-adahi donga. Nah, kita tansah nyuwun dumateng Gusti Allah nggih dados tiang-tiang ingkang dipun lindungaken saking sirik. Tiang-tiang ingkang saestu namung dumateng Gusti Gusti Allah. Nih, kadang Sutisna Budaya ingkang dipun rahmati Allah sakmenika kesimpulan nggih. Kesimpulanipun monggo nggih, kita niku urip ning alam donya kuwi ya oleh golek donya, ya oleh gayuh saoke-okei bondo gitu, saged angsal-angsal ning aja lali kabeh kuwi nyambut gawe ni awake dhewe nggih, ngibad awake dhewe niku saestu dibalekke melih namung dumateng Gusti Gusti Allah. Aja nganti awake dhewe nggih nglalekke urip mbinjing wonten ing akhirat. Amargi napa? Akhirat menika kholidina fiha abada, insyaallah nggih to kekal wonten ing benjing wonten ing akhirat. Dados niku nggih mboten ngantos awake dhewe sirik nyekutukan Gusti Allah kanthi bandingke kanthi madake Gusti Allah menika padha karo makhluk mboten. Tetep awake dhewe niku namung makhlukipun Gusti Allah, napa-napa nggih namung Gusti Gusti Allah. Iya kana butuh wa iya kana ta'in, termasuk kula saged ten RRI nggih saking Gusti Allah. Panjenengan saged nyambut gawe, kita saged kagungan griya, kagungan putra wayah ingkang insyaallah sakinah mawaddah warahmah, putra soleh-soleh kah menika namung saking Gusti Allah. Nggih, enten sekedhik pantun nggih sadening kula tuh. Sinar mentari amat terik gitu, iso panas ning mobil karo ning kaca. Awas aja nganti sirik mengko ndak iso mlebu neraka. Awak kok loro ya yo dikeriki nggih. Aja pengin ning neraka, ning pengin no surga, ning aja sirik. Mekaten ingkang saged kula matur wonten ing kawedangan menika, mugi-mugi saestu kita ndonga, mugi-mugi kadang Sutisna Budaya ingkang minulya ugi kula ugi dados keluarga-keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah, putra ingkang soleh-soleha, saged pikantuk rejeki ingkang barokah melimpah lan saged tindak wonten haji Mekah utawi tindak umroh ke Mekah al-Mukarramah Madinah al-Munawwarah, lan menawi pejah saestu husnul
khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Mekaten iya kana budu wa iya kana sta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Putraning Sun nggih wong bagus, putraning Sun wong Jentara Basudewa. Kawula nuwun wonten timbalan iki kadhawuh Kanjeng Rama Prabu. Arya Prabu, kula wonten timbalan iki kadhawuh Rama lawan sira nggih Ugrasena. Wonten timbalan iki kadhawuh Kanjeng Rama Prabu. Priye pawartane sagunging para raja Narpati kang padha ngayunake kawan kadang musi Kunti Taribrata. Kanjeng Rama. Mugian dadosna ing kauningan. Tepi swiri ing negari Mandura menika sampun kebegan para raja Narpati ingkang badhe ngayunaken dumateng kadang kula Yayi Dewi Kunti Taribrata. Malah kapura wonten salah satu gering narindra yang sampun darbi pangancam menawi tetelo narindra kalau wau mboten pilih lawan kadang kula Yayi Kunti tetelo negari Mandura calon kadamel Karangabang Rama.

Arya Prabu sok jombok pambengipun kakang. Tak entek ane pisan. Ratulah toko iki mau. Kang Mas, sampun ngantos dipun lajeng-lajengaken. Dinten menika sayembara pilih, mboten sayembara perang. Iya. Rak mestine rak ya kudu ngerti wong ki sayembara pilih, kene opo kok ampiak awur-awur. Ora sabar atire kon minggat. Nggih sampun sampun Kang Mas. Dinten menika kakang nggo kunti sampun miyos. Menika sampun menggah wonten ing pepanggungan. Mangke badhe pun dawuhaken para raja Narpati kene nyaketi. Oh mengkono. Nggih. Lan menika mangke sinten ki badhe pun pilih kanyen kakang nggo

0: Kakang Mbok.
1: Apa Yayi Arya Prabu?
0: Nah, sak sampunipun paduka Kakang Mbok lenggah wonten pepanggungan. Menika mangke para raja Narpati badhe kula aturi nyaket ing mriki mangke sumangga. Kok Kanjeng Rama Prabu nggih sampun mriksani saking katebian.
1: Mengkono Yayi nggih.
0: Nah pun Kakang Mbok platuni merdi ora sing penggalih sampun kararidu dening sinten kemawon. Lan monggo kersa lan sinten ingkang badhe dados jatos sing katresnan paduka Kakang Mbok.
1: Iya Yayi nanging kowe kudu caket ana kene.
0: Nggih, nggih kula saken Kakang Mbok.

0: tersingkar sanira dening kanyut ora ning kamal mirah ingsun. Asmira duk ing muni sidhat aku ing narmada.
1: Kula nuwun, nuwun Raden kula ingkang sowan.
0: Keparenga paduka Sang Prabu kula aturi paring dawuh. Sang Nata menika narendra saking pundi?
1: Nggih, nek paduka ndang kaliyan kula. Kula menika narendra saking negari Parang Tejo. Ingkang sudi amartani kula Prabu Tejo Lelana.
0: Paduka ingkang ajeng juluk Prabu Tejo Lelana.
1: Nggih, Raden.
0: Keparingipun
1: kula kepengin badhe nglamar ingkang mbakyu dadi Kunti Taribrata.
0: Oh, ngaten.
1: Nggih. Semoga kula aturi ngaturaken kaya panjenenganipun. Kula menika narendra taksih Joko. Kula dereng kagungan garwa prameswari negari kula Jembar. Kula sagah muktekaken ingkang mbakyu dadi Kunti.
0: Oh, nggih. Kecol garung yen kula badhe matur.
1: Nggih, nggih. Monggo penaturaken.
0: Par matur Kakang, Bu. Iya piye, Yayi?
1: Nah, menika
0: Narendra saking negari Parang Tejo. Ingkang dijuluk Prabu Tejo Lelana. Menika ngendikanipun Narendra ingkang maksih Joko. Lan prajanipun ageng Jembar jajanipun.
1: Semoga kados mendi Kakang Mbok.
0: Haryo Prabu,
1: kula wonten dawuh.
0: Gagahe gagah nanging aku ora seneng.
1: Sababipun
0: wong kaya ngono kuwi watake angkara murka tur cengkiling mentalan karo wong wadon. Laden-ladenane angel. Kurang sithik mesti murih. Kurang sithik mesti nesu. Oh, ngaten. Iya mulane kon bali wae yayi aku moh aku ngladeni wong kaya ngono kuwi. Kon bali bayar ya.
1: Wah, ditak

0: kula narendra saking negari Pudak Stegal. Kula iki sudiamah tan kula prebute Jomurti. Paduka narendra Pudak Stegal Prabu Tejomurti. Nggih. Ing cipta kula kepengin badhe nglamar, kepengin garwa kelawan. Ingkang Mbakyu Dewi Kunti Tanibrata monggo kula aturi ngaturaken. Nggih, nggih. Sang Prabu. Sekejalan garu ya, nggih, nggih. Badhe kula entosi. Kakang Mbok. Menika ratu saking Tegal. Pudak Setegal. Oh, nggih, Pudak Setegal. Menika taksih mudha jejul Prabu Tejomurti. Taksih mudha tur nggih. Ketinggalipun menawi kula nggih nayuk yani namung kemawon nyemanggaaken menawipun Kakang Mbok.
1: Daryo Prabu,
0: kula wonten dawuh.
1: Janjane wong kuwi ya bagus nanging watake ora apik.
0: Watake pun dos pundi?
1: Kuwi watake kethuk ungker.
0: Kethuk ungker niku dos pundi?
1: Kethuk ungker ki nek mangan njaluk sing seger nek duwe kaya disengker.
0: Panjenengan kersa mboten gethuk menika wau?
1: Aku moh yayi ngladeni wong kaya ngono kuwi.
0: Nyun pangapunten Sang Prabu, Mbak Yu kula mboten kersa. Jalaran bener menika gethuk ungker. Nun. Dados ndi? Pindah menika watakipun gethuk ungker. Gethuk ungker niku pripun? Gethuk ungker iki nek mangan njaluk sing seger, nek nek kaya disengker, didelikke, nek perlu delikke nek nggon selop. Bareng konangan sing wedok karek kritah, kritih. Ah, ora ditompo ya wis.

0: Kunti.
1: Wonten timbalan ingkang ada bu Kanjeng Rama Prabu.
0: Sira manjing pura nganti kelawan. Satriya bagus iki. Iki sapa?
1: Nyuwun pangapunten Rama, kula dereng wawan rembak.
0: Lho. Durung rembugan kok ngerti-ngerti mbok kanthi.
1: Inggih Rama. Dawaing pamilih iki satriya menika ingkang kula pilih.
0: Ngono.
1: Inggih Rama.
0: Bocah bagus. Mula diaging aku sira iku mau satriya saka ngendi? Sapa kang dadi kekasihmu?
1: Inggih.
0: Sinuwun menawi paduka ndangu kaliyan kula, kula wingking saking negari Mandaraka. Kuat majanipun Kanjeng Rama Prabu Mandrapati. Nggih Prabu Mandradipa kula Punarasoma. Lho. Kowe putrane Sang Prabu Mandradipa.
1: Kawulan pun inggih sinuwun.
0: Lha dalah. Weh, Kunti.
1: Wonten dawuh Rama
0: yen pancen tibaning pamilih marang satriya iki ora kleru. Sebab iki uga Narpa putra tekse putrane ratu. Putrane ratu Mandaraka, Prabu Mandradipa jenenge Sinarasoma. Ora kleru, Kunti, ora kleru.
1: Mekaten Kanjeng Rama.
0: Iya. Lah banjur kowe wis ngerti apa durung Narasoma kowe dikanthi putraku si Kunti manjing jone karaton iki.
1: Nggih.
0: Estunipun kula dereng dungkap, kula dereng ngertos. Sumurupa iki sayembara pilih para raja Narpati semono akeh ora ana sing ditampa kawan si Kunti kejaba mung kowe Narasoma.
1: Nyuwun pangapunten sinuwun. Estune manah kula. Kula mboten ngrebeti sayembara pilih. Kula menika namung dasaripun kula namung ngangelan jagat ningali kawontenan.
0: Dados babar pisan mboten wonten ceceking manah. Kula badhe ngayunaken kanyan kang putra Dewi Kunti babar pisan mboten. Heh, Narasoma. Kowe aja gawe pirang, aja gawe isin. Kula wis ngerti to. Ngalun-alun negara Mandura kuwi ana sayembara pilih. Sing nindakake putraku si Kunti bakal goleki jatine katresnan bareng kowe dipilih lawan Kunti kok kowe nampik apa putraku si Kunti kurang ayu rupane ya kurang wibawa.
1: Mboten ngaten sinuwun, nyuwun pangapunten sinuwun. Estunipun kula sampun gadahi garwa dados tetanipun kula menika namung lelana ningali kawontenan ningali gelaring negari Mandura. Nanging kenging menapa kula pun kanthi manjing pura? Kula menika janipun mboten ngerto.
0: Wis mbuh ora idep. Mbuh ora idep. Wong nyatane kuwi dikanthi manjing kraton kuwi ya gelem. Ora ya wis krungu yen to iki sayembara pilih, yen to nganti kowe nampik lawan putraku si Kunti lan kowe gawe wirange wong Mandura. Aja takon dosa kowe.

Narasoma, wonten dawuh Raden. Bojo ngina juga mirangi wong manduru. Para raja Narpati wae akeh sing dibalekake ditampik lawan kadangku Yayi Kunti. Ing atase kuwi nampa kanugrahan ditresnani adikku Kunti kok dadi ora gelem. Apa kira-kira kowe njaluk bali dadi aran? Lulu kusik dadi diomongku dhisik to. Piye Narasoma? Nggih. Sinuwun menawi kepangipun mekaten, kula namung diderek. Lah, kok is ngono. Gawe lego. Lho, sapa sing teko kae?

Pawartos wanci jam 7 dalu. Sutresno Budoyo, komoditas ekspor ing wewengkon Daerah Istimewa Yogyakarta tasih kathah lan dipun dominasi dening produk kadosta klambi, aksesoris, barang ban plastik, produk kulit samak, saha perabotan rumah tangga lan perlengkapan sanesipun. Negari manca kadosta Amerika Serikat tasih dados salah setunggaling tujuan ekspor kagem Daerah Istimewa Yogyakarta. Satemah BPS meratelakaken supados paring penguatan dumateng industri pengolahan kagem jagi tuwuhipun nilai ekspor lan ningkataken kontribusi dening ekonomi daerah. Pawartos salajengipun dosen teknik sipil Universitas Muhammadiyah Yogyakarta utawi UMY, Ani Haryani meratelakaken bilih pentingipun mitigasi kekeringan kanthi cara konservasi air ingkang kawiwitan saking tingkat rumah tangga minangka cara strategis kagem ngadepi wontenipun puncak mangsa ketiga ing warsa 2016. Cara menika kedah katindakaken awit sampun wonten penetapan status siaga darurat kekeringan wonten ing tlatah Bantul ugi Gunung Kidul ingkang badhe kawiwitan kirang langkung ing sasi Agustus mangke. Makaten kula Gilang Sutawiyoso pinanggih malih wonten ing pawartos salajengipun.

0: ya lagi dolanan kok.
1: Aku melu ya, Cong ya.
0: Ah, mau cawek kok melu-melu apa kowe iso?
1: Dolanan apa to, Cong?
0: Kuwi nek keran.
1: Mbojo nek keran no. Pasaran ne ya.
0: Ah, yo lucu wong anak kowe iki kon pasaran. Wis ngene we, padha-padha gedhean bae ya.
1: Ya.

0: Nuwun Sutresno Budaya ngaturaken sugeng dalu dumateng Sutresno Budaya wonten ing pundi kemawon. Mugi tansah pinaringan kawilujengan kabagas warasan. Sutresno Budaya dalu menika pinanggih malih wonten ing atur giaran pendopo lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Wekdal menika kepareng kula Gilang Sutawiyasa ingkang nderekaken giaran pendopo lan wonten ing dalu menika giaran pendopo badhe ngrembak babagan tema wonten ing dalu menika sastrawan masuk sekolah utawi SMS 2016 ingkang samangke badhe dipunandharaken dening panjenenganipun narasumber ingkang dalu menika sampun kepareng rawuh wonten ing studio inggih menika panjenenganipun Ibu Eti Dania Studi SPD MPD ingkang minangka guru lan ugi pegiat sastra menika. Sugeng dalu Bu Eti.
1: Sugeng dalu Mas
0: Gilang. Inggih, tos pundi? Pawartos sehat nggih. Bu Eti nggih.
1: Pangestunipun
0: Alhamdulillah saya sehat jih. Lalu kini menikah wonten Pak Ahyadi SPDSD Gang minangka pegiat sastra. Sugeng dalu ki Pak Ahyadi.
2: Sugeng dalu Mas Gilang.
0: Inji tas pun dipawartos Pak Ahyadi sehat jih.
2: Sehat alhamdulillah.
0: Ya inji matur nuwun sangat astunipun Bu Eti lan ki Pak Ahyadi sampun kepareng rawuh wonten ing giaran pendopo dalu menika. Inji mbok menawi menika gayut kalian tema. Nah, monggo saged pun andharaken langkung rumiyin Pak Ahyadi lan ugi Bu Eti. Sastrawan masuk sekolah menika SMS. Statusipun menika program menapa? Monggo saged pun andharaken langkung rumiyin dhateng Sutresno Budaya mbok menawi kang dereng mangertosi wontenipun program sastrawan masuk sekolah menika monggo Pak Ahyadi mbok menawi ugi mangke Bu Eti saged pun tambah monggo.
2: Matur nuwun Mas Gilang. Menika sastrawan masuk sekolah menika intinipun kangge ngenalaken sastra Jawa dumateng lare-lare. Menika salah satunggaling program saking paguyuban sastra dan budaya Pas Buja Kawi Merapi Sleman. Menika istilahipun para penulis-penulis sastra ingkang kaimpun wonten ing Pas Buja Kawi Merapi menika kepingin sanget nglestarekaken menapa mawon ingkang hubunganipun kalian sastra Jawa lan kabudayan. Menika sampun kathah menika wonten workshop penulisan geguritan lajeng cerita cekak cerkak novel lan sanes-sanesipun kangge ngenalaken kalawau. Lajeng taun kalawingi 25 menika 1 November dumugi 30 November kalawingi sampun wonten program SMS.
0: SMS
2: sastrawan masuk sekolah.
0: Menika
2: sampun disengkuyung kalian Dinas Kebudayaan utawi Kebudayaan Kabupaten Sleman lan Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.
0: Dinas Kebudayaan lan ugi Dinas Pendidikan.
2: Pendidikan nggih, menika waktu menika kangge istilahipun ulang tahun Pas Buja Kawi Merapi kaping 7. Menika SMS menika kanthi sukarelawan. Ngenalaken kepiye carane nulis geguritan sing apik. Nulis cerita cekak sing apik lan ngonceki tembang dolanan anak. Program menika kaleres dipun sekuyung kalian Dinas Pendidikan menika kangge istilahipun nguri-uri kabudayan Jawi hubunganipun kalian nulis gurit, cerita cekak lan ngonceki tembang dolanan anak. Menika kala wingi dipun tindakaken 1 November dumugi 30 November. Lajeng para relawan nggih dipendhet saking anggota lan pengurus Pas Buja Kawi Merapi. Menika melibatkan sekitar 30 sampai 35. Lajeng sekolah ingkang dipun sasaran utawi dados sasaran niku sampun pun istilahipun kerjasama kalian dinas pendidikan niku SD wonten 18.
0: Oh, 18 SD menika nggih sampun kerjasama menika
2: nggih. Lajeng kangge SMP wonten 7. Dados sedayanipun kala wingi wonten
3: Selangkung
0: menika nggih.
2: Nah, menika para relawan menika rata-rata menika satu sekolah wonten 3 lan sekawan. Menika bimbing, nulis cerita cekak, geguritan lan ngunjai tembang dolanan anak. Menika jumbuh kalian nopo program Pas Buja lan program saking Dinas Kebudayaan Sleman lan program saking Dinas Pendidikan. Kanyoto sampun sami-sami klop
0: menika nggih. Program-programipun menika nggih.
2: Menika saben sekolah istilahipun wiwit jam 8 dumugi jam 12. Lajeng mangke secara teoritis namung 3 menit. Menika para relawan, para penulis menika nerangaken kepiye carane gawe geguritan sing apik, nulis cerita cekak sing apik, lajeng sekolah ingkang nyuwun istilahipun ngunjai tembang dolanan nggih mekaten. Dados menika saking petugas relawan para pengurus lan saking anggota Pas Buja Kawi Merapi menika menehi babakan menika kurang lebih nggih namung 3 menit.
0: Nggih.
2: Lajeng mangke praktek.
0: Oh, praktek menika
2: nggih. Langsung. Aha. Menika rata-rata saben sekolah niku wonten ingkang saking kelas 3, 4, 5, 6. Wonten ingkang saking kelas sekawan gansal 6. Lajeng ingkang SMP menika nggih monggo tergantung saking sekolah masing-masing wonten sing kelas 7, kelas 8.
0: Nggih.
2: Nah, menika lajeng sasampun pun jelasaken kepiye carane nulis geguritan, golek tembung sing becik, golek tembung sing istilahipun puitis, lajeng cerita cekak menika carane ndamel kepripun, dudah nggih, dudah tema pripun, kanyata saged gayeng
0: menika nggih, lari-lari
2: menika nggih. Kala wingi namung dipun pancing mendel mawon. Sasampun kula terangken contonipun sopo sing wis tau nong pelataran ngomah kula nong pelataran ngomah ngopo gelar kloso lenggah bareng lungguan bareng lajeng ningali ing langit dhuwur. Nah ten dhuwur wonten lintang wonten rembulan kasunyatan ya kuwi wis dadi puisi utawa geguritan wis tulisan.
0: Setelah dengar yang cara ngata niku mau
2: sih. Niku kan lari nonton sing bervariasi judule wengi, judule lintang, judule rembulan. Saat niki contoh-contoh kula beto hasil SMS kula wingi kasunyatan walah sak sampun pun bedah pola pikiripun lari. Caranipun menemukan ide lan tembung lan sanesan pun kasunyatan walah kathah sangat mas. Terus menika langsung damel rembulan bengi iki aku nyawang rembulan.
0: Sunarmu
2: indah banget. Aku kepingin kaya sliramu niki kathah sangat. Kasunyatan sak sampunipun dipun jelasaken saking para relawan bul
0: sami remen ras gampil
2: bul kabeh sing ana-ana kiwa tengene sing diadepi ten pundi mawon kasunyatan bisa ngubah nulis nulis geguritan ya nulis cerita cekak. Mangke kajeng dipun sambung kali Bu Eti.
0: Monggo. Bu Eti kang minangka guru ki menika nggih Bu Eti ya. Menika tas pun di para lare-lare siswa menika lan ugi sekolah wontenipun program sastrawan masuk sekolah menika. Monggo Bu Eti andharanipun.
3: Sejatosipun menapa ingkang pun ngendikaken Pak Ayati kalau wau panci leres. Pas Buja menika priatos.
0: Nggih.
3: Kok bocah saiki basa Jawa wae angel ngaten nggih malah bangsa manca bijine apik-apik mangkaten basa Jawa menika bijinipun nggih priyatos sanget ngaten. Lah pramila menika klub kalian Pergub DIY J nomor 29 tahun kalewu selangkung meniko babakan kekasan Jogja.
0: Oh J.
3: Terus meniko cunduk kalian panjongkonipun pas buja ingkang badhe

0: Ner menika kan guru SD nggih Mas. Mm-hmm. Guru SD menika mboten wonten khusus guru basa Jawi.
1: Oh, mboten wonten
0: menika. Mboten wonten guru SD nggih. Mboten wonten. Nah, dados menika ingkang dados priyatos. Guru kemawon mboten menapa nggih mumpuni mekaten mm-hmm. pramila pas buja biantu. Kados pundi caranipun ngajari lari-lari sastra Jawi.
1: Nggih.
0: Nah, gandeng sastrawan menika sampun mlebet wonten sekolahan.
1: Sekolah menika nggih.
0: Menika guru-guru ugi mboten namung guru. Murid kemawon ugi langkung oh kaya ngono to ngaten kan nggih. Ingkang pun andharaken kalian Pak Ahyadi kala wau bab-bab ingkang sepele menika pun pun angkat. Kasunyatan
1: saged tetes bahan kala wau nggih.
0: Bahan kagem nulis ngaten nika. Nah, panci tantanganipun pas buja menika kala wau kathah guru ingkang mboten saged ngajar sastra amargi napa nggih latar belakang backgroundipun mboten mboten sastra kados maci namung guru SD sing kudu iso ngajar kabeh mata pelajaran mekaten nika.
1: Lajeng dados pundi menika respon guru-guru menika wau?
0: Nggih. Remen sangat Mas. Remen sangat pun bantu malahan menika mboten namung 18 SD nje niko setunggal kapanewon niko namung setunggal rumiyin ngaten setunggal contoh sekolahan ingkang kagem sasaran
2: SMS
1: menika nje status rotau menika nje
0: lah wah nggone aku kok
2: ora
0: ngaten niko terus sambutan saking sekolahan sambutan saking para guru niko sami kepingin
1: malah sami tertarik dan kepingin ngaten
0: nje di tim napa nggih istilah dados sasaran sekolah menikah. Sastrawan masuk sekolah kala wau mekaten Mas nggih
1: menawi kala wau wonten Selangkung nggih menika sekolah
0: nggih Selangkung
1: sak DIY napa
2: Kabupaten
1: Sleman mawon
2: Kabupaten Sleman
1: nggih menawi panjenenganipun ing mangke dos pundi menika Pak Ahyadi
0: nggih
2: monggo Bu Eti
0: nggih menika kan kala wingi menika ingkang kepengker menika namung kepiye carane ulang tahun pas buja
1: niki nggih momentume nggih
0: momentumipun mekaten ikno saged menapa nggih maringi atau nyaosi
2: ilmu
0: ngaten nggih nah lajeng kala wingi menika kaleres pas buja menika nderek nggih nderek nyengkuyung gawe gawene Bupati Sleman wonten ing konferensi pendidikan Indonesia.
1: Oh, kaleres dangu menika nggih.
0: Tanggal setunggal kali Juli kalep kepengker menika. Nah, menika lajeng sedaya napa nggih? Guru sedaya pemangku kebijakan termasuk menteri menika kan rawuh.
1: Oh, wonten ing konferensi menika.
0: Konferensi menika. Lah, kaleres menika pas tuwi wonten pas buja.
1: Nggih.
0: Lah, Pak menapa nggih pirembakan mekaten lajeng sedaya ingkang tindak wonten posipun pas buja menika kok kepingin wonten ingkang saking Kediri,
2: Tuban,
0: mekaten Pemalang, ngaten dados jaban rangkah menika ugi kepengin kados pundi napa nggih sekolah-sekolah wonten ing daerah sanes menika ugi kepengin kados Sleman ngaten. Dados mbok menawi samangke dados napa nggih kerjasama kalian pas buja menapa kados pundi samangke temahan sastra Jawi menika saged mekar lan lari-lari
1: menika
0: nggih lari-lari menika mboten ajrih kalian basa lan budayanipun
1: ingkang bahkan sami remen langkung rumiyin
0: nggih nggih
1: menika anggenipun para lari-lari menika sami remen menika dos pundi menika Pak Ahyadi metode-metode menika wonten ing kelas menika dos pundi ben mboten do bosen nah menika kan kadang-kadang ngaten niku
2: matur nuwun Mas Gilang nggih. Kalau wingi saking relawan pas buja anggenipun program sastrawan masuk sekolah menika setelahipun wonten ing aula dados setunggal saking kelas sekawan gansal 6 utawa 3 sekawan.

0: Sing penting iso nulis.
1: Sing penting iso nulis.
2: Syaratnya niku ya pun pun saged nulis ngaten nggih.
1: Lajeng rencang-rencang saking utawa kanca-kanca nggih nyuwun pangapunten kanca-kanca menika menehi niku wau. Dados istilahipun ndudah pikiran bocah. Contonipun kalau wingi kula istilahipun ndudah. Sapa mbiyen sik ngebit tiba nang kali, latihan ngebit ni bonong sawah kula. Nah, lajeng wis. Latihan ngebit kuwi iso digawe geguritan, iso digawe cerita cekak. Wah, lajeng Pak judule apa? Judule bebas. Latihan ngebit nyemplung kali utawa nyemplung kali nabrak omah.
2: Niku pun saged dadi judul niku
1: nggih. Wah, pun dadi judul. Amela lari wonten sing terus wonten iki tiba ing sawah. Ngebit jungkel. Lajeng nubruk pitik. Lan sanes-sanesipun kasunyatan saksanipun pun terangaken sik penting ana tokohe sapa?
2: Nggih.
1: Kapan? Sopo wae kepriye kedadeane lan rasamu kepriye nalika kuwi wis dadi crita cekak. Nah niki wonten ing riki wonten sing SMP pundi niki judule nyolong pelem.
2: Oh
1: nggih
2: wonten
0: nyolong pelem. Pengalaman
2: pribadi
1: niki hasil SMS kalau wingi.
2: Nggih
1: lajeng niki wonten sing istilahipun orang duwe sangu we dadi gurit.
2: Gurit menika.
1: Niki saking 5A.
2: Nggih.
1: SD Ngudian 1.
2: Oh, kelas 5A menika nggih.
1: Judule duit. Duitku wis ora ana ing dompet. Kepengin jajan nanging ora duwe duit. Njaluk wong tuwa ora diwenehi. Sidane aku ora sida jajan. Aku wiwit nyelengi setitik mboko setitik. Duitku wiwit dadi akeh. Saiki aku ora perlu njaluk marang wong tuwa. Pungkasane aku bisa jajan kanthi prasaja. Niku mung ngonceki duit.
2: Duit niku nggih.
1: Lajeng iki wonten malih guru. Nggih niki saking SMP Negeri Ngaglik.
2: Oh, Ngaglik
1: menika. Nggih, Anista Anggraini kelas 8B.
2: Nggih.
1: Judulipun Piwulang Guruku.
2: Nggih.
1: Guruku panjenengan madangi kaya lintang ing wektu wengi. Saben tembungmu dadi obor panguripan. Nuntun langkahe bocah-bocah sing durung mangerti. Ndadekake ing saben dina ana pangarep-arep sing anyar. Panjenengan saben dinane ora tau sambat. Panjenengan tetep sowan nang sekolahan kanthi ikhlas. Menehi ngelmu akeh lan pitutur kang ditiru. Ngelmumu panjenengan ora bakal entek. Duh guruku, panjenengan dudu mung pituduh neng kelas, nanging dadi punjering piwulang kanggo dina sesuk. Mugo kasarasan tansah rinaket dateng panjenengan. Awit jasa-jasamu ora bakal luntur tekan seprene. Menika saking lare. Menika resmi dereng kula edit.
2: Oh nggih to.
1: Dados menika sak derengipun namung wontenipun ajeng kula nganu. Dados menika kasunyatan bocah sakwise ngonceki carane nulis geguritan, nulis cerita cekak, gampang
2: ngoten nggih.
1: Kasunyatan pengalaman-pengalaman sing wis dilakoni nyolong pelem, nyolong istilahipun telo lan sanes-sanes sipun ngebit tiba
2: latihan pribadi ngoten nggih.
1: Pengalaman pribadi niku wonten sing nulis ing pantai pesisir apa pantai Parang Tritis lan sanes-sanes sipun. Dados kan nyoto bocah dadi asik.
2: Nah, menika
1: dadi asik. Dadi lingkungan ing kiwa tengene sing didhep dados cerita
2: niki wonten.
1: Dadi geguritan.
2: Nggih.
1: Ah niku caranipun saking pengurus Pasbuja lan para relawan, kepiye to ndudah potensi pikiran bocah, kepengin nggih kepengin ngudari. Nggih. Apa sing di adem bol gampang.
2: Jane iku pun nonton ngoten
1: niku. Pun nonten carane.
2: Le carane lajeng nulis niku wau.
1: Wedi salah. Wedi salah. Ah kamangka sakjane pun nek diniati ya aja salah. Ning nek engko bener apa salah dibenerke ya alhamdulillah. Kasih nyatan iki kuatah sangat. Kalau wingi Mas Gilang, selama satu bulan menika saking 25 sekolah niku nek cara didamel wis dadi antologi.
2: Wow,
1: antologi geguritan, antologi cerkak.
0: Ha.
1: Menika nek dinengke wae saking tulisan-tulisan menika aiman banget.
2: Nggih.
1: Kamangka nek dionceki arti luhung, wah ajarane kathah sanget. Kula monggo menika dumateng para guru saking 25 SD sekolah
2: SD SMP niku nggih.
1: Ah menika pripun nek niki ning ditumpuk ngeten iki, ah mangke nggih muspro to.
2: Ah nggih leres.
1: Leres nek dibedah dadekke buku geguritan lan antologi niku cerkak wah saged dibedah sedaya. Ngilmune saking kathahipun iki wau ngalem guru. Lajeng pengalaman ngepit tiba nyolong pelem, pribadi niki wonten sing nyolong pelem rombongan wong lima nggih. Niki wong rombongan
2: wong kerja sama
1: wonten sing
0: sejatosipun namung anu kok Mas. Nggih. Sejatosipun niku kepiye ta carane kala wau?
2: Nggih.
0: Gugah
2: niki wae nggih.
0: Nah, guru dwija wonten ing mriki menika mboten gadah pengalaman kepiye
2: to carane niki mawon nggih.
0: Sastra Jawi kemawon sampun dados momok menika dados nai sampun pun pancing mangertosi ngaten nika lajeng nggih kok lajeng brul ide menika lajeng medal sedaya nggih lha menika dadosaken bingah lari-lari nai sampun bingah kan lari-lari menika lajeng gadah pemanggih anu ya ternyata
2: orangnya
0: kasunyatanipun boten nggih kasunyatanipun boten angel lha menika ingkang dados inti saking Pasbuja kepiye carane bocah-bocah nggih to khususipun bocah-bocah lari-lari ingkang SD ngaten nggih menawi SMP kan gurunipun sampun panci sampun mumpuni
2: menawi SMP
0: nggih
2: kalau ingkang SD kan boten
0: nggih gurunipun kan panci guru basa Jawi menawi SMP menawi SD kan boten dados menika kepiye carane bocah iki seneng dhisik ngaten menawi wis seneng kan wis ya wis apapun nih sampun
2: kremen
0: gampang
2: enjoy terus gampang nih wow ide-ide nih ingkang ketinggal sangat menapa menika Bu Eti perbedaan menika ingkang signifikan menika saking lari-lari menika anggere pun menawi mau setawi nyerat menika napa dos pundi menika menawi unggah-ungguh mbok menawi ugi
0: leres nggih dados lari menika remen rumiyen ingkang biasanipun sapa to kuwi basa Jawa wis kuno ngaten nggih ngaten nika estu menawi tahun ajaran baru menika kan guru menika nyuwun pirsa lari-lari pelajaran apa to sing tok senengi pelajaran apa sing tok ora senengi ngaten nggih sira disenengi kasunyatan nggih basa Jawa
2: basa Jawa niku kathah nggih
0: terus nggih nah kanthi program SMS menika menika kasunyatan saking napa analisis nggih Mas Gilang menika kemampuan nulis cerkain pun niku signifikan dari 0 menika saged 90%
2: wah luar biasa nih signifikan
0: menika nyun sewu saben sekolah namung pawiyatan niko 3 jam Mas. Maksimal 3 jam. Setinten namung setinten
2: ta.
0: 3 jam. Niko kan signifikan sangat.
2: Leres.
0: Nggih. Lajeng lare-lare ingkang nembang mboten saged guru kemawon angel lho Mas nembang. Menika paling mboten 78% niko sampun lare-lare remen.
2: Oh, ngaten nggih.
0: Sing bahkan remen niku Mas.
2: Nggih, leres.
0: Nggih, nai sampun mangkaten lak gurit menika nggih ugi 90-an Mas. 90% nika kan saking analisis signifikan sangat Mas.
2: Ya.
0: Guru menika ugi napa nggih dados pangertosan oh carane nggugah bocah iki koyo ngono mekaten. Nggih, menika dados pengalaman mboten namung lari nanging guru ugi gadah pangertosan kados pundi caranipun gugah lare remen budaya Jawi.
2: Wah, menika ngremenaken sanget menika.
0: Menika nggih.
2: Lan ugi mbok menawi dumateng Sutresna Budaya monggo ingkang mbok menawi badhe nyawiji wonten pamundhut breksan utawi urun Rembak monggo saged nyawiji lumantar telepon katampi wonten ing gangsal 0333 lan ugi lumantar WhatsApp program 4 wonten ing 08 gangsal 0111 0066. Bu Hadi kalian Mbak Hayati menika wonten telepon menika nggih. Ya, monggo monggo sugeng dalu Pendopo.
3: Sugeng dalu Pendopo.
2: Monggo monggo sugeng dalu.
3: Sugeng dalu dalam Tarsono Pindul.
2: Pak Tarsono wonten ing Pindul.
3: Nggih.
2: Monggo monggo Pak Tarsono.
3: Nyuwun pamitan kula badhe matur mboten ateges kelajuk mekaten.
2: Nah, monggo monggo Pak Tarsono.
1: Monggo monggo.
3: Pak Tarsonipun RRI nonton wontenipun gurena dalam nyerat yang kira langkong saya ugang salah tuh judul yang sabun selosok kita aturakan lajeng kateng kalih kados pundi jumangkahipun kelawan kalawau ingkang kateng tiga istilah ingkang non sewu pengendikakan sepele kalawau naik dalam anu melawa langkong tunduk menawi prasojo mekaten.
0: Nggih, matur nuwun.
3: Kelih mekaten. Nun sewu.
0: Nggih, matur nuwun Bapak.
2: Matur nuwun Pak Darsono. Nggih, matur nuwun Pak Darsono wonten ing Pindul kalawan nggih. Monggo monggo Bu Eti kalian Pak Ahyayadi.
1: Nggih, matur nuwun ingkang hubunganipun kalian para relawan menika nggih istilahipun saking pas bujam menika seneng.
2: Ya.
1: Dados menika wiwit madegipun paguyuban sastra lan budaya pas buja kawi Merapi Sleman 30 November 2018
2: menikah ini
1: kok namung wonten kali welas.
2: Oh kali welas
1: dumugi 13 anggota lajeng otomatis dadi pengurus
2: ya.
1: Nah, sak menika dumugi saat menika sekitar 130 gansal menika anggota pas buja menika pun istilahipun mboten namung DIY saking Jawa Timur, Jawa Tengah. Ah menika kepengin Bantul lan sanes-sanespun kepengin istilahipun sinau sesarengan. Nggih. Lajeng menika pengurus lan anggota menika nggih sifatipun ming seneng. Seneng istilahipun nguri-uri, bimbing lan sanes-sanespun dados menika para relawan menika wingi 2000 selangkung wonten 35 relawan mangkih ing taun 2016 menika nggih mungkin 30 sampai 35.
2: Mungkin
1: sampun pengalaman do nulis cerita cekak geguritan novel cerpen lan sana-sana sipun dados menika paguyuban sastra Jawa menika istilahipun sastra Jawa dan Indonesia.
2: Oh
1: nggih. Dados mangkih miturut panyuwunipun saking pundi menika arep sinau cerpen napa puisi ya menika menika saking anggota lan pengurus pas buja kawi Merapi Sleman menika sampun siap. Dados menika para relawan nggih istilahipun seneng.
2: Ya.
1: Seneng wis pokoke iso tukar pengalaman menehi ilmu dados nek istilahipun wis nek cara kasaranipun nggih wis tombok tenaga, tombok bensin,
2: yeah.
1: Terus mangke jajan maem tendalan, lan sanes-sanes pun ingkang baku kasunyatan rencang kanca-kanca nggih nyuwun pangapunten kanca-kanca menika do seneng.
2: Nah, menika wit pun relawan menika nggih.
1: Rumput tukar pengalaman lan sanes-sanes pun menehi menika.
2: Nggih.
1: Menika saestu migunani sangat. Monggo Bu Esti pun.
2: Monggo monggo nggih, Bu Esti.
0: Kaleresan pilih relawan kalau wau menika nggih namung relawan naminipun kenmangan relawan
2: nggih ta nasani relawan menika
0: kan lajeng kados pundi menapa nggih kok saged nderek relawan nah menika saderengipun panci Pak relawan-relawan kalau wau pun latih pun teter ngantos dumugi ning dados cerkak dados sampun penuh tulis menika Panci.
2: Oh.
0: Nggih. Nah, sinten kemawon to relawan menika? Anggota Pas Puja menika wonten ibu rumah tangga.
2: Nggih.
0: Wonten guru,
1: kepala
0: wonten
1: sekolah,
0: dosen, kepala sekolah, pensiunan, sastrawan,
1: wartawan.
0: Wartawan dados maneka warna menapa nggih pedamelan wonten ing anggota Pas Puja menika, Mas. Dados istilahipun menawi basa menika saling melengkapi.
2: Melengkapi menika nggih.
0: Golek kanca, guyub, seneng ning yo tambah pangertosan mekaten, nah, Mas.
2: Nggih, matur nuwun kalau Pak Darsono wonten ing Bintul. Salajengipun ugi menika wonten ing WhatsApp menika nggih. Bu Eti kalian Pak Ayati. Nggih. Wonten Rama KMT Projono Lusada. Nyuwun pangapunten menika sugeng dalu RRI Pro 4. Kula mireng perkawis basa Jawa. Kedai basa Jawa menika diwulang saking ibu bapak ugi eyang uti lan kakung wonten ing griya. Matur nuwun, matur nuwun. Wah, menika matur nuwun nggih. Rama KMT Projono Lusada. Ugi menika salajengipun wonten Mas Teo ing Magelang. Halo pendopo, ini Teo dari Magelang. Mau tanya, bagaimana ya cara membuat sastra di lirik remaja? Terima kasih. Nggih, matur nuwun, matur nuwun. Monggo monggo Pak Ayati ugi menapa Bu Eti menika.
1: Nggih. Nggih, matur nuwun kangge Pak Projo Kolowau.
2: Nggih.
1: Pancen ngaten nggih, istilahipun basa Jawa kedah dipun wiwiti wonten ing lingkungan keluarga.
2: Keluarga menika nggih.
1: Ah, menika mangke menawi wonten ing lingkungan keluarga sampun sae menika mangke badhe istilahipun merembet-merembet ten lingkungan sanesipun.
2: Mm-hmm.
1: Ah, tembung-tembung ingkang salah kaprah kedah pun leresaken.
2: Nggih.
1: Ah, menika wonten ing SMS 2005 kula wingi 30 menit teori.
2: Nggih.
1: Lajeng 1 jam dumugi 1,5 jam praktek
2: nulis. Praktek menika nggih.
1: Lajeng 1,5 jam hasilnya dibacakan.
2: Oh, lan ugi menawi wonten
1: evaluasi tembung-tembung sing salah lajeng dipun leresaken.
2: Mm-hmm.
1: Contohnipun wingi saking SMP wonten ingkang istilahipun geguritan.
2: Jee.
1: Matur suwun bapak guru. Ah, mm-hmm. Suwun menika kan salah.
2: Suwun menika nggih.
1: Ingkang leres nuwun.
2: Mm-hmm.
1: Ah, matur suwun itu kan intinipun njaluk. Mila kangge menika lajeng ing SMS Kolowing lajeng kalih para relawan lajeng dipun leresaken.
2: Nggih.
1: Mm-hmm. Contohipun nulis dodoku loro.
2: Nggih.
1: Ora nganggo ha.
2: Nah,
1: dadi dodo.
2: Dodo.
1: Loro malah oo. Ah, terus kuwi ora nganggo
2: we.
1: Amnika kaleresan Dinas Kebudayaan Provinsi DIY menika sampun ngedalaken pedoman.
2: Oh, mboten buku pedoman menika nggih.
1: Buku menika istilahipun tembung-tembung sing salah kaprah dilereske. Dados menika sampun
2: wonten. Oh, nggih.
1: Menika istilahipun gratis saking Dinas Kebudayaan DIY menika. Menika wonten tembung-tembung kang salah.
2: Nggih.
1: Kados kala wau wonten tembung kawula kang leres kula. Lajeng kita mangke dados kula lan panjenengan lajeng diwiwiti diakhiri dados dipungkasi menika tembung-tembung wonten niki sampun dipun leresaken
2: nggih
1: lajeng sanes-sanesipun kathah sanget menika kangge pedoman para guru masyarakat lan tokoh menika kangge saben dinten
2: menawi tresna budaya badhe mundhut menawi wonten pundi menika
1: ha nika niki mau
2: kangge jenengan. Ah menika nak nggih kula nek menawi sutresna budaya menika wonten ingkang.
1: Ha menika Pas Puja menika waktu menika asal buku menika.
2: Nggih.
1: Lajeng kula sosialisasi wonten ing guru lan kepala sekolah wonten Gudian
2: Melati
1: Minggir Majudan. Lajeng wonten ingkang tangklet bukunipun pripun niku? Kan menika secara gratis.
2: Nggih, leres.
1: Berhubung menika telas lajeng kula WA wonten Dinas Kebudayaan Provinsi.
2: Nggih.
1: Pak, nek iki tak fotokopi piye? Iki ana sing butuh akeh. ora apa-apa Pak Jadi, terserah sik penting buku kuwi migunani karo sapa wae.
2: Nggih.
1: Akhire bungkasane kula fotokopi.
2: Oh. Nggih.
1: Nah, menika menika wonten bab-bab ingkang istilahipun tembung-tembung kala wau lajeng pun leresaken. Menika menawi badhe fotokopi kula siap.
2: Nggih.
1: Sebab ing Dinas Kebudayaan Provinsi sampun telas.
2: Mm-hmm.
1: Menika kala mben kangge para guru kapane won minggir menika fotokopi sekitar 60.
2: Oh, sekitar 60 nggih.
1: Lajeng sanes-sanes pun wonten sik 30 40 amnika menawi mangke betah siap.
2: Nggih.
1: Menawi ingkang Sleman Barat gamping Godian saja kan mangke wonten fotokopi Kidul Bangsung Godian.
2: Fotokopi Kidul Bangsung Godian menika.
1: Anisa wonten menika pun siap ten nika ming tinggal. Nggih. Pak kula nyuwun fotokopi sesorah.
2: Mm-hmm.
1: Saking Dinas
0: Mbok menawi samangke saged ngubungi Pas Buja kemawon.
2: Oh, saged. Saged nggih. Sampeyan kalian Pas Buja nggih.
0: Nggih, leres. Kersanipun mangertos apa to Pas Buja menika. Sinten mangertos malah badhe nderek mlebet
2: Pak. Nah, mila menika nggih.
1: Saratipun mboten angel. Namung mung krentet.
2: Nah, menika.
1: Langsung nomor HP pinten amake sampun lebetaken harus dados anggota Pas Buja mangke sinau sareng wonten ing ngriku
2: nggih matur nuwun
1: terus menika mangke monggo ingkang badhe istilahipun betah buku menika saged menghubungi pengurus Pas Buja ingkang kilen Godian dan sekitarnya saged langsung kula saged menika sampun izin kalian Dinas Kebudayaan menika namung biaya fotokopi menika 20.000. Menika sampun wonten istilahipun piye carane mametke seripah.
2: Wah, bawen pepak ten riki
0: menika nggih.
1: Pasrah manten. Terus nampa manten. Mametke jenazah dan niku sampun didamel ringkes lajeng mentes.
2: Nggih.
1: Gampang dipahami ming tinggal ganti jeneng dino nggih sampun wonten monggo mangke Mas Gilang monggo
2: monggo Bu Eti ugi gayut kalian Mas Tio kalau wau gimana cara untuk membuat sastra di lirik remaja ugi
0: sejatosipun ugi napa nggih kepiye to polane lare remaja menika dados nampung kados kala wau sing ana kiwa tengene kemawon mboten sasing muluk-muluk.
2: Sing mikir sing ada-ada. Mboten kiwa tengen rumiyin
0: ngaten. Nggih, sak kiwa tengen rumiyin bahasane nggih bahasa sederhana mekaten. Menika kemawon. Intinipun namung kepiye carane bocah kuwi seneng dhisik.
2: Seneng. Ah niku.
0: Nggih, masalah menika ingkang basa menika kalian mlampah. Ono klera klerune nggih wajar.
1: Wajar maklum nggih.
0: Wajar. Dados mekaten nggih Mas Teo ingkang wonten Magelang.
2: Nggih.
0: Wonten Magelang. Kula kinten mekaten Mas.
2: Nggih. Ugi menika wonten Pak Wening menika nginten voice note cabi-cabi menika sugeng dalu Pak Wening.
4: Sugeng dalu pendopo Mas Gilang, sugeng dalu Bapak Ibu narasumber.
0: Nggih, sugeng dalu
4: Bapak Wening. Menika acara menika kula minangka warga yang seneng juga terhadap sastra, artinya derek bingah derek suko pirawaning penggalih awet Pas Kuja Sleman sampun gumregah nggih ganti tulus ikhlas menika derek nyadaraken lan mitraken para siswa mriki murid SD
0: nggih
4: namung kahanan ingkang kados pun andharaken mula langkah menika sangat saya dan Inci. Apalagi kalau cangking pihak dinas pendidikan gitu, sampun ada pilihan bahkan diikuti oleh daerah-daerah lain Kediri, Tuban, Malang dan sebagainya. Menika kula nderek binga.
1: Nggih, matur nuwun.
4: Semoga dengan istilah wau ngendikan untuk tumbuh tutup baik Inci. Dari Pas Kuja maupun relawan lain itu ada suku dari dinas akan ditemukan pola kerja yang makin efektif. Syukur besok tidak hanya SD Bu, mungkin SMP bahkan SMU.
1: Karena
4: mengingat bahasa Jawa, sastra Jawa ini masih banyak generasi yang belum paham. Sugeng Makaryo, mugi bahasa Jawa bisa dinikmati dan dipertahankan oleh generasi-generasi semampunya. Matur nuwun.
2: Nggih, matur nuwun, matur nuwun Pak Wening.
0: Pak Wening.
2: Monggo monggo Pak Ayati lan ugi mangke panjenengan Bu Ayati nggih. Ugi sekalian mawon kangge mungkasih menika, awit menika wekdalipun.
1: Oh, nggih nggih.
2: Nggih, monggo monggo Pak Ayati lan ugi mangke panjenengan
1: Bu Ayati. Nggih, matur nuwun dateng Pak Wening, matur nuwun. Ingkang baku istilahipun ngenalaken basa Jawa rumiyin dateng lare-lare SD SMP SMU nggih istilahipun mangke ya salah ya ora apa-apa ingkang penting mangke pun leresaken.
2: Nggih.
1: Ah, hubunganipun kalian niki wau saestu pas boja istilahipun wiwit madeke dumugi sakmenika istilahipun pancen tujuanipun menika ngenalaken lan nglestarekaken basa Jawa lan budaya Jawa. Lajeng niki kula tambah. Niki SMS saking wingi lare SMP Negeri 3 Tempel Ananta Bilqis Maulina. Maulida. Nika wonten rasa tresna. Rasa tresna wis wani diungkapke. Judulipun Idolaku.
2: Nggih.
1: Oh, idolaku. Esemu tansah narik atiku. Kang bisa gawe gregetku ing saben dinane. Tekamu bisa gawe tentrem ning atiku. Amin. Nek ora wis ditelepon, wau sing kula bebaske, wis apa sing tak rasake, apa sing ganjel,
2: ya.
1: Udari kabeh. Nah, kasinatan nggih monggo, monggo.
2: Nggih, monggo. Bu ETJ.
0: Nggih. Menawi panjongko ingkang samangke panci menawi saged mboten namung Sleman tok nggih Mas
2: Gilang nggih
0: sak jaban rangkah kala wau sampun sami remen lan kepengin ugi menapa kok menika SD mboten samangke SMP SMA ngaten nggih panci tujuan utama ingkang sepisanan menika mergo guru SD durung kagungan khusus basa guru basa Jawi menika ingkang sepisan menika tujuanipun dados wontenipun SMS utawi sastrawan masuk sekolah menika panci sepisan menika pergub DIY
2: nggih
0: ingkang kaping kalih penanaman karakter kejogjaan lajeng melestarikan bahasa daerah nggih Mas basa daerah undi kemawon
2: ya.
0: Intinipun menika dados mula bukanipun basa Jawi, mai samangke basa Sunda, basa anu monggo kasumangkaaken. Lajeng ngenalaken sastra Jawi.
2: Nggih.
0: Mboten namung menika ngantos dumugining makarya nulis
2: mekaten. Nggih. Matur nuwun, matur nuwun Pak Yadi lan ugi Bu Eti awit wekdalipun wonten ing dalu menika. Istunipun tasih kathah nanging winatesing wekdal wonten ing jalan dalu menika nggih. Matur nuwun sangat tansah kula antun malih rawuhipun wonten ing jalan pendopo nggih. Matur nuwun nggih Bu Eti lan Pak Yadi sing kenang dalu, matur nuwun.
1: Matur nuwun sedayanipun.
2: Lan ugi matur nuwun katur dumateng Sutresna Budaya ingkang sampun nyawiji wonten ing giaran pendopo dalu menika. Mugi tansah migunani mring sesami pinanggih malih wonten ing giaran pendopo wekdal candhaipun. Nuwun nuwun matur nuwun.

sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Sutresno Putih sampun katuraken kalau wonten sinom maju lancar nggih lan nyuwun pangapunten awit winates ing wekdal kangge giaran micampur dalu menika ingkang tasih rawuh lumantar WhatsApp menika matur nuwun sanget boten saged kula bikak setunggal mbok setunggal menika nggih ugi kang intun voice note matur nuwun sanget wonten Mami Sartika menika nggih ugi wonten Pak Supoyo wonten ugi menika Pak Kasiono matur nuwun sanget Ibu Mulyadi Pak Wening ugi matur nuwun sanget rawuhipun Mas Klawar wonten ing Godian menika nggih matur nuwun sanget nggih Bu Suryati ugi matur nuwun mawugi wonten oh Mbak Anggun ugi matur nuwun sanget Sutresno Budaya nyuwun pangapunten awit winates ing wekdal nggih wonten ing giaran dalu menika estunipun gunging panuwun katur dumateng sedaya Sutresno Budaya ingkang sampun nyawiji wonten ing giaran micampur dalu menika yang sampunya wiji lumantar telpon lan ugi yang sampunya wiji lumantar WhatsApp lan ugi kang tansah midhangetaken lumantar FM 106,6 MHz ugi AM 1017 kHz lan ugi wonten ing aplikasi RRI Digital lan ugi streaming wonten ing rri.co.id Sutresno Budaya wonten ing pundi kemawon ing wusana kula Gilang Sutawiyasa ngaturaken sugeng dalu sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing atur giaran mirungkan lagu-lagu campur sari mi campur dinten candhakipun. Mugi si pepanggihan mi campur wonten ing dalu menika katerakan kalau wonten petis manis Sutresno Budaya. Matur nuwun sumangga sugeng midhangetaken.

0: Nuwun sutresna budaya ngaturi pambagyo wilujeng sugeng dalu sugeng pepanggihan malih wonten ing atur giaran geguritan lan lelakon wonten ing wekdal dalu menika dinten Selasa Paing menika nggih. Kawan 16 Juni nyuwun sewu kawan 16 Juli 2016. Wonten ing dalu menika kepareng kula Gilang Sutawiyasa ingkang nderekaken wonten ing ngatur giaran geguritan lan lelakon lumantar program Patarari Ngayuja Karta. Semangga ing mangke dumateng panjenengan sutresna budaya ingkang kepareng badhe nyawiji tur geguritan gurit lan ugi lelakon. Sumangga ing mangke saged sambetan lumantar telepon katampi wonten ing gangsal 0333 lan dhumateng panjenengan ingkang badhe ngintun gurit utawi lelakon lumantar WhatsApp ugi keparengaken monggo lumantar audio voice note utawi rekaman nggih monggo lumantar WhatsApp 089 gangsal 0111 0666 0895 0144 1066. Sumangga sutresna budaya mangke kula tenggo ngantos sing mangke kirang langkung wanci jam 12 dalu nggih sutresna budaya. Lan sa derengipun ya mangke sutresna budaya saged nyawiji lumantar telepon lan ugi WhatsApp badhe katraken langkung rumiyin kagem berwakani pepanggihan ing giaran geguritan lakon dalu menika manunggal gegulang sumangga.
1: Manunggal gegulang ginurit dening R. Bambang Nursinggih SSN.

Sutresna Budaya. Mumpung Budaya Adiluhung durung mrucut puput kasenggut. Kang guyub, kang rukun ngudang bebarengan warisan luhur. Kang misuwur ngandut pitutur luhur murih kumbul mumbul. Lamun legawa lan ikhlas manunggal ngegulang Budaya Gung, bakal kasembadaning sedya senadyan seliramu lan aku adoh ratu cedak watu.

0: Marco Yuwono nuju lestari liwat kidung lan kulit pamuji ngrawit kang tumus king ati suci nenuwun sing Gusti tetepo ing margi suci.
1: Jesus tresno budhes kalawas sampun katerakan wonten ing manunggal gegulang agam berwakani pepanggihan wonten ing geguritan lan lakon ing dalu menika. Lan sumangga dumateng sutresna budha ingkang badhe nyawiji wonten ing giaran dalu menika. Pun bika ingkang lumantar telepon gangsal sekawan 0333 sumangga sugeng dalu geguritan.
2: Pembawa lap masuk.
1: Monggo monggo Sri Kandi niki, Bang.
2: Kleru nek manut yang morti.
1: Oh iya.
2: Mengada-ada
1: tahu. Monggo Mbah Buyut Wijo.
2: Sampun saya.
1: Wah, dereng kula niku santai mawon.
2: Tenaga muda.
1: Bolang nggih, paling jam-jam 11 mengko.
2: Kula tata karo guritku iki mengko.
1: Wah, menapa menika?
2: Anu, ngisi kamardikan.
1: Ngisi kamardikan.
2: Nggih.
1: Oh, nggih. Monggo-monggo Mbah Buyut.
2: Nggih, matur nuwun.

0: Duri Tanah. Kanti irah-irahan ngisi tanah kita. Ndak tulis keguritan iki kanggo para muda-mudi. Minangka pepeleng kamardikan nugrahaning Gusti. Pekane utaing ludira petaking nyawa ditoi pati jeneng para satriya kusumaning Ibu Pertiwi. Kanti sesanti sedumuk datuk senyari bumi ngadepi tekad mardika mandiring pribadi uwal saka tengkermaning bangsa manca mangun tekad balekake dayaning Nuswantara. Saiki tari datang tengok-tengok nemu getuk kamardikan wis suwe kat teka kangen ojo mung pinter mumpuk dudulan umuk tak rantu kabeh labuh-labetmu ngisi kamardikan gendewera abang putih tan saya kumlejet tak guning dodo uga santekno ing sadingan papan sakin denging nagoro Garuda gagah prakoso tansah nglayang ing angkoso nyawisake sakabehing suku bangsa maneka warna. Ayo dak pan-pan yen ketemu nyoto abang ojo ngaku satrio pinile yen ora wani getih. Wiwit saiki ngetokno karusan. Natah kabisan kaprigelan kanggo sang ing tembe ngisi kamardikan. Ojo mung dadi sanggan lan mung bisa ngunggo ana rebut bener rumangsa pinter. Titik-titik setongkrakan becek rakyat saeko kasi merih kuntaranin Nuswantara anak utah ketih mungkinat dalio kajen keringan ndak tulis geguritan iki kanggo para muda mudi minangka pepeleng kamardikan nugrahaning Gusti. Dadya kobaring geni tak emut lelak di marang nusa bangsa wujudake makmur toto titi tentrem karto raharjo. Mekaten yut kita bulet ingkang saged kula aturaken.
1: Inggih Mbah Buyut.
0: Mawon kathah kekiranganipun sedaya wau
1: menapa sing
0: panertosan. Ngaten. Nika kula aturaken sepisan kapur dopo trisaten ing kota gedhe Romo.
1: Nggih.
0: Sadono ing kurangan diajeng yanuate boko kati ana bulawen. Ibu Sri Utami wonten sak wetan isi nak wadianti Bapak Dumangin Bapak Untung Raharjo ing sami dalu Bapak Sudarsadilan mboten supen Ibu Sri Ibu Widyaningsih Butini ngapi dalem ing Niti Prayan Bapak Damaskus Bapak Darsono ing Pindul
1: nggih
0: ugi kagem ki Bandung Gondowasana dan sak utawi mboten gegono mugi tansah sehat
1: amin amin.
0: Monggo lajeng regono malih ingkang pungkasan kagem Dimas Hadi Ertigit wonten ing panjatan lan prayoginipun
1: inggih
0: kagem sedaya sutresna budaya wonten ing RRI Prompat Dalu menika ingkang tasih nyawisi kalian buyut hilang wonten ing acara geguritan lan pelakon.
1: Ngaten, Mbak Uyut. Sami-sami. Sugeng dalu, matur nuwun Mbak Buyut Wijo ingkang kawonten ing Karang Mojo salah setunggaling gurit kala wonten ngisi kamar dikan ngaten nggih Mbak Uyut. Monggo pun lajengaken malih sugeng dalu geguritan.
2: Sugeng dalu geguritan Mas Gilang Sutowiyoso.
1: Monggo sugeng dalu Bu Sri Utami menika. Pawarta sehat Bu Sri Utami?
2: Sehat.
1: Alhamdulillah.
2: Mas Gilang ugi tansah sehat nggih Mas.
1: Amin.
2: Nggih badhe nderek ngregenaken badhe ngaturaken lelakon
1: menika nggih Bu Sri Utami.
2: Nggih.
1: Anjing monggo sampun samekten nggih. Monggo Bu Sri Utami.

0: malah wis bisa tuku omah, aku takon karo adik. Apa Pak Le, anak siji wae omahe pira, mbok wis gek nance kacek ke putrane gak sini. Dawi mikirke anggone omah-omah wong wis pangkate ya wis sak wetara, wong bocah wadon wae mbok wis gek Pak Le dhewe terus kagungan wayah rak malah tentrem penggalihe. Maren wis meh jam 5 aku pamit nanging adik sekalian mbok yo dadar dhisik wae ayo metu ana rumah makan. Maren wis padha rampung makan sore aku pamit terus anak-anakku yo padha diwanti-wanti yen ibumu ngersake kepingin neng diwae podo diderekke. Bocah-bocah ya mung inggih Pak Le. Nggih, ngaten kemawon Mas Gilang. Nika ngaturaken lalakon kula rikala wonten dalemipun Ibu Wahyu ing Magelang.
1: Ah ngaten Bu Sri Utami.
0: Kirangipun nyuwun pangapunten.
1: Nggih.
0: Ya derek kintun salam nggih.
1: Monggo monggo Bu Sri Utami nggih.
0: Nggih kagem Bapak Azhari.
1: Nyaten.
0: Kagem Romo Heri Sarjono, Romo Yu, kagem Bapak Kasiono wonten ing Bulawen, Pirukun Berdo, Bapak Darsono, Bapak Anton Rianto, Bapak Sri Katon, Bapak Tumidi, Bapak Pak Sumo Supoyo, Bapak Bambang Sutarno, Sawo Bunda Dwijo, Ibu Yayu Kweni, Mbah Icem, ingkang wonten babatan piyungan, saha Ibu Supriyati, Ibu Wagianti, Ibu Yanwarse, saha kagem kadang kula sepuhanem, inggih Mbak Yu Sri Sayekti, adik Sri Maremi, saha adik Sri Mawanti Widyastuti, ingkang wonten makem. Nggih kalian kagem sedaya kemawon,
1: ingkang midhangetaken
0: wonten acara dalem menika, wonten empat RRI Ngayogyakarta.
1: Injih.
0: Kagem Mas Gilang Sutowiyoso, sugeng ngayahi tugas ngantos paripurna mangke, mugi-mugi tansah pinaringan, ayom ayem tentrem,
1: rezeki
0: ingkang tansah banyu mili.
1: Amin, matur nuwun Bu Sri.
0: Ngaten kemawon, atur kula. Kula kondhraken matur nuwun.
1: Sami-sami matur nuwun Bu Sri Utami ingkang lenggah wonten ing saritan kampus ISI menika nggih ingkang sampun paring lelakon menika nggih matur nuwun sangat mugi tansah sehat nggih Bu Sri Utami matur nuwun. Monggo pun lajengaken malih sutresna budaya kang sales kawanul 333 sugeng dalu geguritan.
2: Sugeng dalu geguritan Mas Gilang Sutoyoso ingkang minulya kula Ibu Yanwasi.
1: Monggo monggo.
2: Badhe nderek ngregengaken ing acara geguritan saha lelakon ing dalu menika.
1: Ah monggo Bu Yanwasi kadhasih Bu sampun kinten lumantar WhatsApp.
2: Anu menika kaki trouble HP kula kok mendelep-mendelep.
1: Oh lak ngaten.
2: Ketelasan anu niku.
1: Napa?
2: Ketelasan nyawa
1: wow.
2: Niki nembe dicas kalian ngecas
1: nggih. Oh nggih monggo monggo Bu Yanwasi nggih.
2: Monggo ingkang pindah ngaturaken geguritan kanthi irairan warisan kepinterane simbah kalian simbahku mulang aku. Menapa saged dipun wiwiti Mas Gilang?
1: Monggo monggo Bu Yanwasi.
2: Geguritan anti irairan warisan kepinterane simbah Bening Yanwase. Esok meruput pasar Mringharjo wis rame. Simbahku sing luwih dhisik teko ing papan kono. Mergo aku sik ngeterke yo mruput.

42 tahun kepungkur. Aku lan sliramu nate mlaku ana ing dalan kene. Saklawase wis ora nate ketemu maneh, sliramu lan sliraku wis beda. Ora kaya biyen nalika isih nganti

0: nolo. Kronjaling api tersno ora bisa ndak ampah. Lino wengi pasuryanmu ngalino ing netra. Kumriki e banyu kali maron mbeda ati susah. Tanpa tida-tida aku kudu kondo. Aku tresno marang diko. Ora ono tali kang bisa nyesat. Ora ono barang kang dadi pepalang. Marang katresnan kang tulus lan suci iki. Senajan tekan ngendi bakal ndak upati. Mburu nut lakuning sedil. Pengin nyawiji jroning cipta rasa lan karsa. Atut runtut bagya mulya tekeng akhir. Saket songo warsa suwene isih nabet jroning pikir. Duh Gusti, nyuwun kegiatan. Katresnan. Katresnan.
1: Matur nuwun Romo Eri Sarjono kalawonji kanthi geguritan katresnan. Matur nuwun sanget. Lan salajengipun menika wonten Pak Wening ugi nginten malih menika nggih. Monggo-monggo sugeng dalu Pak Wening. Halo.
2: Bapak Ibu Sutrisno Geguritan 4 dari Yogyakarta.
1: Jika
2: dari Geguritan kanthi judul Ngonceki Tembang Hilir-Hilir.
1: Monggo-monggo.
2: Dening Eri Wening Purnama. Tembang hilir-hilir iki ana sing ngendikake. Karipto wiwit jaman penyiripun Kanjeng Sunan Kalijaga. Kang anut ngemu ajaran filsafat Kang Adiluhung nunggu biaya ing tanah Jawa. Ilir-ilir, ilir iki lakonono iki rasakno urip. Ilir iki lakonono iki rasakno urip. Tandure wis sumilir, tak ijo royo-royo, tak senggok pengantin anyar. Urip mono ana purwa maju lan wusana, bebasan kaya tanduran. Tanduran mono kalamun wis dumugi winaya ing mangsa kala. Gak ajab ana undu-unduane wae kang kasuwun. Tak sengguh kaya pengantin anyar, mula urip iki sejatine diganti karo tatanan hukum alam sajroning luru-lurune katunggil-tunggil ing aluru. Ana jiwa neraka, ana lanang, ana wadon, ana susah, ana bungah, ana peteng, ana padhang. Uga ana judo, ana sing ora judo, ana sing durung judo. Lan liyane bocah angon. Penekno blimbing kuwi nunyu-nunyu penekno kanggo mbasuh dodo tiro. Bocah menungso lair iki ben kabeh bodho nanging paringi cahya nur sifat. Bodho paringi cahya nur sifat iku kang manjing ing mustikaning manah kabeh titah. Minangka tuk pandur pandem punjering kiblat pepadhange urip menungso jroning ngrembakake urip olah cipta rasa lan karsane. Angon angen delenono ngoce ono. Amri urip iki alaras, telaras, harmonis. Jroning nindakake ing tatanan urip ing jagat gemblak iki. Panenop bimbing iku duwe pinggiran limo. Nemu pasemon urip iki kudu nglakoni 5 perkara kang sepisan. Bab lair rezeki lan pati iki kok disebut riwikrama. Loro judu telu wahyu papat derajat lima nugroho iku kabeh kaperba dening kang maha kawasa. Dene kang penek ana anggo basa dodo sira. Menek kuwi lah prambi ta urip iku kudu ana labuhane kudu ana perjuangane. Basa dodo sira dodo iku busana ageman. Dene ageman

0: manungsa iki ya rogane manungsa iki kanggo nglambeni roh sukma lan jiwa. Jroning tembang iki ana tembung surakaya surakaya.
1: Lamun diparengke urip iki yen bisa kanggo seneng.
0: Seneng ning seneng kang sak murwat. Supaya ora bungah-bungah. Aja nganti bungah ki aran jeblok. Mumpung padang rembulane, mumpung jembar kalangane. Yu sura o, sura yu.

0: prokadang manggih mulyo.
1: Rasa ternyuh ndutut kalbu, kembul kumpul miang sedulur kang lawas ora nate sambung rembuk. Rasa ternyuh ndutut kalbu, kumpul kumpul wis pikun lan podho ngudang putu. Panyambung sejarah leluhur murih tansah akur sumadulur nora putus ing pangrengkuh.
2: Rasa ternyuh ndudut kalbu, nglenggono juning rasa duwe sumisra sengguh. Tanpa jigoh pekewuh ngrengkuh sedulur kang ora bakuh. Rasa ternyuh ndudut kalbu, dulu sedulur gelem sapa aruh kanthi gupuh, datan mingkur senajan wis sinengkake ngaluhur.

0: Tro mitraku, pujiku miyang yang agung, manggio rahayu, sesambungane sedulur, soyo sempulur, ora gampang luntur. Mitro mitraku, najan toto lahir siramu datan lumampah bebarengan, nanging ciptane rasa tansah amping-ampingan lumawat. Mitro mitraku, ojo sumelang-melang-melang, senajan ragaku wis gerang, tekad tansah mubal makantar lamun kasambat lam alaman. Mitro mitraku, ing pungkasaning pepanggian monggo munajat, miturut dalane sowang-sowang, mureh siramu lan aku sakutra bisa ngukup berkaing pangeran kang mohowikan, bisa menangi rejane jaman senajan bido papan lan.
1: Inggih sutresno budaya matur nuwun dumateng panjenengan sedaya ingkang wonten ing wekdal dalem menika sampun kepareng nyawiji lumantar telepon wonten ing gangsal 0333 lan ugi gangsal nyawiji lumantar WhatsApp 089 gangsal 0111 0666. Matur nuwun dumateng sutresno budaya ing wusana kula Gilang Sutawiyasa ngaturaken gunging panuwun sugeng dalu. Sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing atur giaran geguritan lan lelakon dinten candhakipun nuwun.

tembung sugih tanpa bondo. Iku yen mung tinompo kanthi wantah mesti ngelengkoro utawa mokal. Nanging sayekti tembung iki mengku teges wewarah. Sugih ing kene dudu mung sipate bondo kang kasat moto. Nanging sayekti tumindak lan pakerti becik uga kang asring diarani budi luhur. Jroning urip becik manungsa darbe watak lan pekerti luhur. Ngedoi tumindak kang bisa gawe kapitunaning liyan. Senajan gelaring toto lair ora darbe bondo, nanging sayekti bakal kroso ayem lan tentrem uripe.